0: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Det er din morgen på 102.
3: 14 personer er de siste fem årene dømt til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel blir ikke disse sakene automatisk gjennomgått av statsforvalteren, fylkeslege Kajsa Merle Haugland, sier dagens lovverk ikke åpne for automatisk varsling eller tilsyn. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunnelen er nå drevet ned til 333 meter under havoverflaten, det djupeste punktet som er nådd i en undersjøisk veitunnel. Det gjenstår rundt 55 meter til tunnelens bunnpunkt, og Rogfast skal altså etter planen åpne i 2033. Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå teknologiselskapet Shorely AS. Selskapet skal levere landstrøm og energiløsninger til havner i Norge og utlandet med mål om å redusere utslipp fra skip. En 8 år gammel jente med røtter på Karmøy har fått rollen som kosett i musikalen Les Misérables på Folketeatret i Oslo. Over 100 barn søkte på denne jobben, men Sara Stava sikret seg det, altså den ettertraktet rollen. Og en mann ble natt til i dag pågrepet på en campingplass i Odda etter å true andre med vold. Han ble satt i arresten og skal avhøres i dag.

og Stordal Molly fra Tobias Sten. Og med det, riktig god morgen. 20. august står der å lese på kalenderen i dag, midt i Seljassen, eller kanskje det for mange, kanskje nå om Seljassen for alvor begynner, og skal få sovet litt innom det litt senere i sendingen, men ellers som dagen i dag, hva er det å si? Vi kan for eksempel ta med oss at skal vi se, hvor ble det av? tidlig på morgenen etter. Jo, der var det. Vi kan ta med oss at Bruce Dickinson, vokalist i Iron Maiden, har bursdag i dag. Han var jo i Haugesund for, jeg husker ikke helt hva tid det var, men han var i hvert fall her i forbindelse med Haugalandskonferansen og hadde et foredrag. Han født på den dato i 1958. Da. Andre som har bursdag i dag, Charlize Theron, sørafrikanske skådespiller, født i 1975, og når vi er innom bursdager, så kan vi jo også minne om at det er fredag i dag, og at vi ønsker gjerne flere tips om bursdagsbarn. Det er bare til å la de tikke inn frem til i hvert fall klokka 10, og så er det timen og 10, og vi skal ha litt ekstra fokus på det i dag. Ellers så har vi vel målet av oss til å holde deg oppdatert på smått og stort. Jeg ser på politiloggen at det er ikke så veldig mye som har skjedd. Der er jo sus og dus i Odda. Det er heftige saker. Vi håper å se med bomber og granater og tusenvis av publikummerer. Der tikker det inn en melding om at politiet måtte innom en campingplass i Odda etter at en mann skal true personer med vold, noe som altså førte til at han blir satt i arrest og skal avhøres i løpet av dagen. Utover det så er det vel ikke noe spesielt heller ifra Indre Haugalandet eller Hardanger, for å si det sånn. Skal vi ta med oss Weekend sammen med Ariana Grande og låten Die For You.

0: 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
1: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.

0: amerikanske kvallen Wherever You Will Go. Oppholdsvær først på dagen I dag. Kan komme noe regn I kveld. Ikke de store nedbørsmengdene, men likevel. Morgendagen byr på regn først på dagen, og så etter hvert oppholdsvær. Maksimumstemperaturer I dag på rundt 15 grader. I morgen et par grader mer, opp mot 17 grader I morgen. Hvis vi tar detaljene, så ventes det altså nordvestlig bris I dag. Skyer, uttrykt for enkelte regnbyger, men I kveld altså økende bygeaktivitet. I morgen ventes det sør- og sørvestlig bris, opp I frisk bris utsatte steder på kysten. Fra det meste av skyer, litt spredte regnbyger først på dagen og vesentlig indre strøk. På kvelden I morgen stort sett oppholdsvær.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kra elektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, og så tenkte vi med byr litt på country rock ifra, hun vel egentlig ifra Kanada, heter Eileen Regina Twain, bedre kjent som Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
5: Let's go, girls. Come on.

0: kjenner jeg at var inn det. Flere millioner kroner er kommet inn gjennom Spleise til brannofferen i Krokstad 11, det skal du få mer om i Riksnyheten om et lite øyeblikk. De lokale nyhetene handler blant annet om Rogfast, som har satt ny verdensrekord under havet. Kommer tilbake igjen til det om noen få straks. Og før nyhetene så byr vi på om lokal musikk. Da er det klart for Roffi. Rolf André Jonsen, som er hans egentlige navn, ifra Haugesund, When It's Over.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
4: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
2: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. 14 personer de siste fem årene dømt til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel blir ikke med sånne saker automatisk gjennomgått av statsforvalteren. Fylkeslege Kajsa Ørle Haugland sier at dagens lovverk ikke gir grunnlag for automatisk varsling eller tilsyn når noen får en sånn dom. Statsforvalteren vurderer kun saker der som de får bekymringsmeldinger eller annen informasjon som tyder på svikt i helse- og omsorgstjenestene. Rogfast setter ny verdensrekord under havet. Arbeidet med tunnelen har nå nådd 333 meter under havoverflaten, noe som det djupeste punktet som nådd i en undersjøisk veitunnel. Statens veivesen opplyser at tunneldriverne setter ny rekord for hver fem meter de sprenger seg fram. Det gjenstår rundt 55 meter til bunnpunktet i tunnelen, men når de kommer dit avhenger blant annet av bergkvalitet og vannlekkasjer. Rogfast er for øvrig planlagt åpnet i 2033. Haugaland Kraft og Kramsund Havn etablerer det nye teknologiselskapet Shorely AS. Selskapet skal selge løsninger for landstrøm og energistyring til havner i Norge og utlandet. Shorely bygger videre på erfaringene fra Havnekraft, som siden 2020 har investert over 140 millioner kroner i landstrømanlegg på Haugalandet. Målet å gjøre det enklere for havner å planlegge, bygge og drifte energiløsninger som reduserer utslipp fra skip. En 8 år gammel jente med røtter fra Karmøy har fått en av hovedrollene i en av verdens mest kjente musikaler. Sara Stava skal spille korsett når Les Miserables settes opp på Folketeater i Oslo i høst. Over 100 barn søkte på rollen, men Sara gikk altså helt til topps. Familien beskriver det som både overraskende og stort, og sier åtteåringen gleder seg til en travel høst med både skole, øvinger og etter hvert forestillinger. Og en mann ble i natt til i dag hentet av politiet på en campingplass i Odda. Mannen skal ha trua andre personer på campingplassen med vold, noe som førte til at politiet måtte rykke ut. Han satt i arresten og skal avhøres i løpet av dagen, melder de fra Vest politidistrikt.
2: Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniaklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniak i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Nordvestlig bris i formiddag dreiende sørlig. Det blir skyavær uttrykt for enkelte regnbyger. I kveld økende bygeaktivitet. I morgen lørdag sør- og sørvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder på kysten. For det meste skyer med spredte regnbyger, vesentlig indre strøk. På kvelden i morgen stort sett oppholdsvær.
4: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
5: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

0: Taleshift ifra albumet som vi kom ut med i høst, The Fate of Ophelia.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, fortsatt god morgen til deg på en enn så lenge forholdsvis stille og rolig fredagsmorgen, uten at det har vært de helt store tingene som har skjedd i løpet av natta. Trafikken går som man skal. Flytrafikken, der er det et fly som har kommet seg av gårde. Det var SAS-flyet til Oslo som gikk da klokka 6 neste avgang ifra vår lokale flyplass, først til 08.35 med Norwegian til Oslo. Husk å tipse oss og ringe oss hvis du har noe fra trafikken. 52 720 102 er vårt nummer. Vi skal ta en kjapp temperatursjekk rett etter et 80-talls gjenhør med Martika og Troy Soldier.

0: Toy Soldier og Matika. Ja, skal ha litt fokus på Celiasen utover sendingen vår I dag, og vi skal høre ganske straks om dødsing I Smeasundet. Der nye ting på gang der. I fjor så var jo det et arrangement som samlet opp mot 4000 publikummerer på formiddagen på lørdagen. Dessuten så skal vi også høre litt med Kristina Bjordal, som har konsert på Høvleriet I kveld. Men rett etter temperatursjekken så skal vi rett og slett opp I høyden.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset nå 12 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
3: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen I Spannaveien.
4: Nå det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til -30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

0: Ja, vi nevnte det før nyhetene, men for det skal handle om et får vi si, forholdsvis nyttet tilskudd til alt som skjer i Haugesund under Sillajazzen, nemlig dødsing i Smeasundet. Vi har fått besøk av Harald Lønning. Er det andre året, eller er det tredje?
1: Andre året vi kjører på med dødsing.
0: Ja, og jeg skjønner jo at dere har lyst til å gjøre dette igjen i år, fordi at i fjor var det jo en vanvittig suksess.
1: Ja, det tok helt av.
0: Ja.
1: Altså, det blåste jo litt i fjor, så gjorde at vi fikk ikke tatt liften så høyt opp som vi ville. Mm-hmm. Men det var jo over 4000 mennesker som møtte opp. Så i år da, så bestemte vi oss rett og slett for å knalle skikkelig til. Så har vi leid inn en gedigen lektor, som skal legge til kai på Risøy,
0: mm-hmm.
1: så gjør at du egentlig hopper fra midt i sundet, og så har vi stillas, som gjør at du ikke kan justere høyden lenger. Da er det 6, 8 eller 12 meter å hoppe ned i sundet.
0: Ok, ja, for det var noen, forstod jeg, i fjor som gikk høyt ut, men etter hvert dempet den der stillas, eller den liften, det er et litt mer behagelig nivå.
1: Det stemmer, og i tillegg så var det jo Petter Viksund som sto for liften, og han var jo minst like redde som de som skulle hoppe. så det var, og Henning Årekål som sto som konferansier i fjor, han var også like redde og sto opp i liften. Så.
0: Okay. Men det betyr også at det blir, hva skal jeg si, mer publikumsvennligt.
1: Rett og slett. Så det er jo et familievennligt arrangement som skal på en måte være etter den paraden er ferdig. Og vi har veldig troen på at det kan bli godt med folk, men i år skal også alle mann få lov å se. Og det varer da fra 2 til 3:30.
0: Mm-hmm.
1: I fjor også, så lot vi det bare gli ut, og det ble hopp på hopp, så gjorde at det varte litt lengre enn det som var tiltenkt. Men i år har vi suttet litt mer tydelige rammer på tid.
0: Ja. Og jeg sitter akkurat og ser på bilder fra i fjor her. Det var jo et vanvittig folkehav, men som du sier, det er nok litt lettere å få med seg det som skjer nå, fordi at nå har du, ja, du slipper å bli i skygge av den liften, rett og slett.
1: Ja, rett og slett, og jeg viste deg jo bilder av den der lektoren i nå nettopp, og vi var jo ute og kikket på han i går, for han ligger på Husøy, og det var enormt svært.
0: Okay.
1: og stakkars Stacey skal hoppe fra 12 meter, tenker jeg, for det var høyt.
0: Ja, 12 meter er høyt, altså bare tenk til de som har gått, eller klatret opp til 10 i Vangen, det er gale nok, og dette er et par meter høyere.
1: Ikke sant? Er det
0: forsvarligt?
1: Ja, da, vi har heldigvis med oss både brandvesenet og Røde Kors, som på en måte se til at alt er i orden, og så tar vi de forhåndsreglene som kreves. Mm. Så vil det jo være noen proffe dødsere først som viser litt hvordan det skal bli gjort, før noen vågale lokale helter prøver seg.
0: Mm. Og for de som ikke helt vet hva dette er, eller fikk med seg dette i fjor, altså dødsing, hvis du skal forklare det.
1: Ja, altså jeg tror jo de fleste ville sagt at det er et forsøk på mageplask.
0: Men i siste øyeblikk unngå.
1: Helt rett, og ja. Det er vel en del av det som er på en måte det de er best på, er jo at de skal klare å holde seg i en sånn mageplask-posisjon så lenge som mulig. Men så har vi jo fått oss med oss i år både noen gamle turnerer og også en del dødsrar da, som da elsker også å gjøre en høy med triks før de skal da ha et form for mageplask til slutt.
0: Mm-hmm. Ja, og det er, altså, det er noen proffer, altså, det er jo mesterskap i dette her, og VM og NM og alt mulig, men i tillegg så vet jeg at dere har utfordret en del lokale. Kan du avsløre noen navn?
1: Ja, så altså, kan jo si at ordføreren vår, han skal åpne det hele i badebuksa.
0: Mm-hmm.
1: Så må vi se om vi klarer å presse han over kanten. Og hans bystyrekollega Torbjørn Nervik har også tørt å tatt utfordringen igjen i år.
0: Mm-hmm.
1: Og så har vi en haug med små og store lokale helter som i tillegg da har sagt at de er klare for å stille. Så det er vågalt. Så hvis vi tar noen av kvinner nå, så er Lotte Anfinsen en av de som stiller på hoppkanten i år.
0: Yes. Og så er jo dette her et, som du sier, det familiearrangement, og det er litt underholdning. Henning Årekål er med å lage litt, fyre opp litt.
1: Ja, vet du hva? I år så har Henning Årekål lovt seg vekk et bryllup,
0: oi,
1: så vi har fått en helgod erstatter, som er tidligere Radio 102 ansatt, Reine.
0: Ja.
1: så
0: det blir ikke bedre det.
1: Ja, nei, så da blir det både musikk og Lotte Løye fra Reine på toppen der.
0: Ja, akkurat. Og så er det det selskapet som du jobber i, Harald, Runwell, som på en måte står som arrangør her. Hvorfor fant dere ut at dette var noe? Det er jo ikke akkurat kjerneoppgaven
1: dette er. Absolutt ikke. Vi driver jo med internkontroll, så det er vel det er så lang kontrast som du får. Men nei, for vår del så handler det litt om at i fjor, når en på en måte det var flere som tok i et tak og skulle på en måte prøve å få Silajassen tilbake til det folkelivet og folkehavet som vi hadde før, så kjente vi på at vi ønsket å være med og bidra til det. Altså jeg husker på når jeg var liten, alle disse båtene som lå med kajen og alle aktivitetene som skjedde, så da tenkte vi at vi måtte ta en moderne vri på det, og kjørte på med dødsing, og når det ble såpass populært, så tenkte vi la oss kunne være med og bidra og hive oss med.
0: Men dette er jo på en måte en del av det offisielle Silajas programmet, som du sier, det er lektor her, og det er ja, med mye opplegg rundt, det er en kostnad rundt dette.
1: Ja, det er det, og når vi valgte å knalle til sånn som vi gjorde, så måtte vi ut og høre litt med litt folk om noen hadde lyst til å være med oss, og jeg har lyst til å nevne deg, altså Home Hotel, altså Amanda var jo med oss også i fjor, kom med morgenkopper og gjør at vi er trygge og varme, men i år har vi også fått med oss gjesttreningssenter, vi har fått med oss Vestlands Betong, V-Marine og V.no, Viking Adventure stille og har også med seg den elektriske båten og fraktet deltakerne over til lektoren med. Og vi har Nordskrapp på Karmøy nå i tillegg som er med, og så er det jo selvfølgelig Era som bygger stillaset, som også stilte med lift i fjor. Så det har blitt en solid gjeng, og når alle er med og bidrar litt, så er det mulig å få til mye, og så setter vi jo ikke ambisjonene lavere for neste år heller, for jeg tror vi allerede nå kan si at det må vi også klare å få til neste år.
0: Akkurat, og fordi at det er jo begrenset med inntektsmuligheter her i den forstand, for det er gratis.
1: Det er gratis for alle, vi har et ønske om å lage folkefest, og det er målet, og så er vi en rekke bedrifter som er med og bidrar med både dugnadstimer og penger for å få dette til å gå opp.
0: Og så i tillegg til dere i Runwell, så har dere også fått god hjelp av en alltid entusiastisk Sveine Aase, bedriftslederen. Han er evrig.
1: Ja, fantastisk. Og Svein, vi utfordret jo han i fjor, og han hoppte, og han ble jo så gira at i år så har han via deler av ferien sin for å hjelpe oss å få dette opp og gå. Han har hatt med seg proffe dødserer ute i Kragø der han har hytta og øvd seg i år også. Og han reiser faktisk ens æren, så han reiser og setter seg i bilen grytidlig i morgen for å kjøre til Haugesund. Vær med å rigge dette, dødsa, og så kjører han ned igjen til Kragerø.
0: Ja, ok. Det er blitt så viktig, rett og slett.
1: Ja, han synes det i fjor var en helt unik opplevelse, og har lyst til å gjenta det, og er med og bidra, og det synes vi jo er helt fantastisk. Altså, Svein, han både stiller opp og trikser og fikser og ringer rundt, så det er fantastiske mann han er med på laget.
0: Hadde du våkt selv, Harald, og hoppet fra et eller annet nivå her?
1: Ja, altså, jeg kjenner uansett hvor få oppgaver det var på land, så hadde jeg nå funnet inn.
0: Nei, jeg må runde her, ikke? Ja.
1: Altså, jeg var jo oppe og kikket på 12-meteren, og det er høyt, altså.
0: Ja.
1: Nei, jeg måtte vel bli virkelig tvunget til det hvis det skulle vært behov.
0: Ja.
1: Og så er det heldigvis nå, så er det litt ting som må gjøres med litt papirarbeid og struktur. Men jeg har jo også utfordret deg.
0: Ja, jeg er jo opptatt i bryllup. Jeg bruker Henning Årega som unnskyldning. Nei, jeg hadde kanskje, hva er det den laveste, sier du?
1: 6 meter er den laveste.
0: Det er alt for gale, det er jo.
1: Det er høyt, det er jo, vet du.
0: Det er faktisk alt for
1: gale. Du skal i tillegg eller ha et forsøk på mageplask. Så.
0: Ja, det hadde antageligvis bare blitt mageplask.
1: Ja,
0: men hvordan er det, altså dere, det er jo en del, som jeg sier, av på en måte Silajas arrangementet. Hvor aktiv er du i Silajas som sånn ellers? Får du med deg ting?
1: Ja, altså, vi prøver på det i hvert fall. Det ble jobb i stedet for festival i går kveld, men vi har intensjoner om å prøve å få med oss litt liv på både Kain og ellers. Vi synes jo det er kjekt å være med, og i Runwell også, altså vi jobber jo med serveringsbransjen i fokus, så vi har jo også flere år vært med både med Vangenfestivalen og med Bykalas, og også vært med altså alt fra å stå i bar til å være med og rigge og gjøre forskjellige ting, fordi vi tenker det å være hands-on er en del av de tingene du fortsatt må vedlikeholde når en driver og jobbe for disse kundene da. Så det er like mye å gjøre for Sileiasen. Nå er det på en måte blitt litt av dødsingen som vi gjør der, men prøver også å være til stede, og min kollega Petter har han jo sittet at er aktiv i styret i Sileiasen.
0: Ja. Ja, han er valgt inn i styret der, ja.
1: Ja, så han er jo litt ansikt utad nå i en del artikler og sammenhenger.
0: Mm. Så. Og så er det jo sånn at etter på en måte snu operasjonen, altså nå med kaien og alt som skjer der, så det har blitt en slags revitalisering.
1: Ja, altså i fjor, når vi sto på kaien der, og du fikk sant, artisterne, og det var jo til og med solo kom frem litt der en periode,
0: mm-hmm.
1: Det var jo en helt magisk opplevelse, og det eneste folk sa der nede i fjor, det var vi gleder oss til neste år.
0: Mm.
1: For de kjente at nå er jazzen tilbake.
0: Mm.
1: Og det ser ut som de får til den magien i år også. Det er godt salg med billetter, og jeg gleder meg i hvert fall til å få den Sileia-stemningen på kajen igjen i år.
0: Mm. Og så bare for å si det da, avslutningsvis her, det starter opp altså klokka 14 på lørdag, rett etter paraden, og antageligvis så blir det helt smekkfullt sild i dønna på Indre Kai, men nå litt lettere å få med seg det som skjer i hoppingen.
1: Ja, og hvis det er noen mot formodning nå på innspurten, så tenker jeg kjenner behovet for å hoppe på 12 meter, så er det mulig å ta kontakt med oss, og så setter vi deg opp på en lista. Det begynner og fullast opp, men vi skal klare å presse inn et par personer til.
0: Mm-hmm. Og som jeg så her på en oversikt her, at du har kun lov å melde på deg selv.
1: Ja, absolutt.
0: Det er veldig bra. Så tusen takk til Harald Lønning. Dette er altså på lørdag klokka 14 på Indre Kai, at det er dødsing.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokken ble til 7:58.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
4: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
5: Det er din morgen på 102.
1: 14 personer i de siste 5 årene dømt til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Likevel blir ikke sånne saker automatisk gjennomgått av statsforvalteren. Fylkeslege Kajsa Ørle Haugland sier dagens lovverk ikke åpne for automatisk varsling eller tilsyn. Rogfast har satt ny verdensrekord. Tunnelen er nå drevet ned til 333 meter under havoverflaten, det djupeste punktet som er nådd i en undersjøisk veitunnel. Det gjenstår fremdeles rundt 55 meter til tunnelens bunnpunkt, og Rogfast skal jo etter planen åpne i 2033. Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer nå teknologiselskapet Shorely AS. Selskapet skal levere landstrømenergiløsninger til havner i Norge og utlandet med mål om å redusere utslipp fra skip. Og en 8 år gammel jente med røtter på Karmøy har fått rollen som Cosette i musikalen Les Miserables på Folketeateret i Oslo. Over 100 barn søkte, men Sara Stava sikret seg den ettertrakta rollen. Og en mann ble natt til i dag pågrepet på en campingplass i Odda etter å true andre med vold. Han er satt i arrest og skal etter planen avgjøres i dag.

straks varvarsel der fra Leif og kompisene. Fint vær. Kanskje noen nå som sitter på noen SAS-billetter som følger litt ekstra spent med. Men det ingen løsning enn så lenge. Nærmere et døgn etter oppstarten sitter partene fortsatt i møter hos riksmøkleren i et forsøk på å komme til enighet, sånn at den unngår streik blant de kabinansatte i SAS, noe som altså vil føre til at en rekke fly blir satt på bakken. Partene, NHO Luftfart på arbeidsgiversiden, Parat og Fellesforbundet på arbeidstakersiden, møttes klokka 10 i går formiddag, og i dag tidlig så opplyser riksmekler Mats Ruland til NRK at partene fortsatt sitter samlet, men at det altså ikke er en løsning. Faren for streik oppstod igjen fordi medlemmene i både Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som det ble enighet om tidligere i sommer, og hvis det blir streik, så vil den i så fall starte klokka 04.00 natt til lørdag, og det betyr altså at veldig mange SAS-fly blir satt på bakken, men enn så lenge så sitter de altså fremdeles samlet. Bjørn Eidsvåg, han ute med helt ny musikk. I et intervju med 102 fortalte han at den nye låten på en måte litt inspirert av landslaget og euforien som dette skapte.

0: Kama Muta.
1: Ja, det var Bjørn Eidsvåg om en ny låt som han nå altså spilte på kajen under åpningskonserten på Silajasen på onsdag kveld. I kveld så står Kristina Bjordal på scenen på Høvleriet i forbindelse med Silajasen. Det skal vi komme tilbake igjen til etter nyhetene klokka 8.

0: Martin Page, In the House of Stone and Light.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, vi byr på litt mer ny musikk på 102 denne fredagsmorgenen. Vi skal til Sam Fender og Olivia Dean, som sammen har gitt ut låtene Rain In.

Olivia Dean og Rain Me In. Ja, snart jeg tenkte opp allerede klokka 11 i dag i Haugesund sentrum med fiskerne. Da det barneparade I forbindelse med Silla Jassen. Og så det familieprogram fra klokka 12 til klokka 17 I biblioteket Parken. Blant annet med kapten Frodo. Og på hovedscenen I dag på Jass på kajen. Så det Ina Wroldsen og Besse Ruls som headlinerne der. Og så på høvleriet I dag så skal Kristina Bjordal ha konsert. Det forholdsvis sent, 23.30 ifølge programmet, men det skjer mer på høvleriet før det. Men Kristina Bjordal, du skal få høre litt fra henne rett etter nyhetene. Så skal vi få høre litt hva planer hun har for konserten I kveld. Men nå, Bruce Springsteen, Pay Me My Money Down.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Werthen Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werthen Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. 14 personer er de siste fem årene dømt til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg i Haugland og Sunderland tingrett. Likevel blir ikke sånne saker automatisk gjennomgått av statsforvalteren. Fylkeslege Kajsa Ørle Haugland sier dagens lovverk ikke gir grunnlag for automatisk varsling eller tilsyn når noen får en sånn type dom. Statsforvalteren vurderer kun saker dersom de får bekymringsmeldinger eller annen informasjon som tyder på svikt i helse- og omsorgstjenestene. Rogfast setter ny verdensrekord under havet. Arbeidet med tunnelen har nå nådd 333 meter under havoverflaten og er det djupeste punktet som er nådd i en undersjøisk veitunnel. Statens vegvesen opplyser at tunneldriverne setter ny rekord for hver 5 meter de sprenger seg fram. Det gjenstår rundt 55 meter til tunnelens bunnpunkt, men når de kommer dit avhenger blant annet av bergkvaliteten og eventuelle vannlekkasjer. Rogfast er planlagt åpna i 2033. Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer det nye selskapet Shorely AS. Selskapet skal selge løsninger for landstrøm energistyring til havner i Norge og utlandet. Shorely bygger videre på erfaringene fra Havnekraft, som siden 2020 har investert over 140 millioner kroner i landstrømanlegg på Haugalandet. Målet er å gjøre det enklere for havner å planlegge, bygge og drifte energiløsninger som reduserer utslipp fra skip. Og en 8 år gammel jente med røtter på Karmøy har fått en av hovedrollene i en av verdens mest kjente musikaler. Sara Stava skal spille korsett når Les Miserables settes opp på Folketeatret i Oslo nå i høst. Over 100 barn søkte på roller, men Sara gikk altså helt til topps. Familien beskriver det som både overraskende og stort, og sier at 8-åringen gleder seg til en travel høst med både skoleøvinger og etter hvert forestilling.
2: SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige Spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Ja,
1: Meldes som nordvestlig bris, opp i frisk bris på kysten. Skyer stort sett oppholdsvær, men i kveld kan det komme noe regn. I morgen lørdag, sør- og sørvestlig bris, spretter regnbyger vesentlig indre strøk. På kvelden i morgen stort sett oppholdsvær.
4: Det Sillajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Bettors opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
5: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

0: Det var Jennifer Hudson på 102 med All Dressed in Love.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Aller først en kjapp temperatursjekk, og så skal det etter hvert handle om Kristina Bjordal, som har en konsert på Høvleriet i kveld. Men aller først nå til Sheryl Crow, A Change.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Fredag 25. september er Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen er det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: Kristina Bjordal, tilbake på Silla-gjessen, og hvor lenge siden er det du har spilt på den festivalen? Har du gått tilbake i hodet og sjekket?
1: Nei, jeg og datoer og det jeg har gjort før, det vet jeg ikke, men det er mange år siden. Og det er jo det er kjempegøy å være tilbake igjen. Der er vel noen som tror det fremdeles er jazz, og da skal de få seg en god overraskelse på høvleriet. Men jazzen er jo inni der, da.
0: Ja.
1: Det er jo det.
0: Og så er det vel litt sånn, når du har et godt liveband, så ja. Er det muligheter til å senke skuldrene og bjude på, rett og slett, og, ja. Og ikke late som du skal ha det akkurat sånn som det var i studio.
1: Nei, men det er jo det som jeg gjør, som er nytt nå, er at vi har progget veldig mye også, så vi har jo på en måte... Det er jo noen som kaller det for juks, men for at det skal låte så heftig, og den sounden, så mikser vi med progga og livespilling.
0: Ok.
1: Så sorry.
0: Her må du forklare pytt litt,
1: ja.
0: For nå tenker jeg at hvis du tenker på høvleriet,
1: ja.
0: Så er det jo en årlig sak der som heter Prog og Rockfestival,
1: ja,
0: altså prog, og du snakker om progga, og
1: ja,
0: det er en vesentlig forskjell på progressiv ja. Rock fra 70-tallet eller nå,
1: ja.
0: Og det som du holder på med, hva er det du holder på med?
1: Det er ikke prog rock.
0: Nei.
1: Da tror jeg hadde tatt det litt for langt i forhold til det jeg liker å høre på da, eller like å gjøre, men det er en mix av programmert og livemusikk, og så er det litt sånn delte meninger om det, men jeg synes det er kjempegøy med denne utviklingen her, og jeg har lenge hatt lyst å spille tungt og høyt.
0: Ja, og det gjør du altså.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja. Men stemmen din, er det nok kjørt igjennom noen maskiner og greier for å trikse og fikse?
1: Nei, det trenger jeg ikke.
0: Nei, det er greit. Jeg bare tenkte hvis du ville ha et sånn ekstra englekor baki der.
1: Ja, englekor er det.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og nei, det går på mange faktorer, men altså, uansett så er det liksom den opplevelsen som publikum får, og en er nødt til å være med i tida, egentlig. Men jeg har mange forskjellige konsepter going on. Jeg gir meg ikke med et lite nedstrippet band som, med både historiefortelling og akustiske gitarer. Og det er jo, men nå vil jeg ha fram rock'n'roll Bjordal. For å si det sånn.
0: Eller elektropop Bjordal.
1: Ja, elektropop. Det kan være så mye, men det jeg forstod når jeg hadde det en kan kalle en liten oppvåkning da, var at jeg vil egentlig bare lage musikk. Jeg vil ikke at det skal settes i en bås, og hvis jeg digger det, så er det bra nok. Og jeg tror den jazz-hatten ble litt for stram for meg, og jeg hadde lyst til å utforske andre ting.
0: Og nå har du gjort det til gang, så du hadde en liten opptelling for meg. Jeg kom ut av den tellingen, og du har sluppet en del låter, hvis du tenker ifra Therapy, så blir tre kvart år siden, eller noe sånt. Og frem til nå, har du noe tall på?
1: Det er jo, du må ikke spørre meg om tall, egentlig, du kjenner meg jo så godt.
0: Nei.
1: Men det er jo Therapy, så det er Higher Power, Still Here, A Beautiful Scar, Love Will Rule the World, så det er de fem jeg har sluppet, og jobbet veldig hardt i studio.
0: Og Moving Like a Train.
1: Og Moving Like a Train, oh my gosh, hvordan kan jeg glemme det? Da snudde jo meg.
0: Den vi spiller mest på 100 toner.
1: Ja, og den, meg og Veronica Odland, som var med som fotograf, og vi skrev manuset sammen. Moving Like a Train har en, vi synes han er dødskule, en veldig, veldig kule video, som er skjøyt, eller i Haugesund sentrum, snudde jo alt på hovedet der, rett utenfor Icon, som sikkert ikke solgte en eneste t-skjorter. Så vi bare stemte det, og det var så gøy, og vi synes resultatet ble utrolig fint.
0: Ja, og okay. Har den blitt mye sett?
1: Ja, den har blitt, altså for meg så, og en ny YouTube-kanal, så er den blitt mye sett. Og den har jo på en måte en sterk formidling, og det er både humor og alt mulig, og jeg spiller forskjellige roller, og jeg har alltid ønsket å spille en gammel mann, og det fikk jeg lov til, og jeg hadde rosa hår, og var i forskjellige karakterer. Så nå er jeg utrolig fri i forhold til uttrykket mitt, så jeg vet liksom ikke hva som skjer neste gang, Men min yngste sønn er jo overbevist om at jeg er den mest cringe mora i hele Haugesund. Og jeg prøvde å forklare han at jeg tror alle unger på et eller annet tidspunkt synes at mødrene deres er cringe, altså at det er flaut da. Så sa han, nei mamma, du er den cringe av de alle.
0: Flauest av de alle.
1: Flauest av de alle.
0: Det er bedre å si det på engelsk, altså.
1: Ja, det er, jo det, det er jo det de gjør. De snakker jo både engelsk og norsk om en annen. Så cringe er jeg, altså. Og så sier jeg, ja, men det skal jeg klare å leve med vennen min.
0: Men hvordan vil det da være? Du har disse låtene da, så er en del av det.
1: Mm.
0: Men, og dette er jo da moderne pop, for å si det litt enkelt.
1: Ja, det er jo det. Og jeg tror det kommer til å treffe bredt, og jeg tror at folk kommer til å danse og ha det gøy. Og det er jo det som jeg egentlig har savnet med meg selv, for jeg har jo alltid hatt et litt sånn alvor i musikken min, sant? Men så må jeg, den lettheten som kommer nå, det er tekstene, er levd liv, og det er kontraster mellom godt og vondt og alt det man opplever. Men melodiene og biten er opp i tempo, nettopp fordi at det er lov å snakke om sterke ting uten å dra det alltid så langt ned musikalsk, tror jeg. Og det er sånn som Moving Like a Train, for eksempel, alle låtene jeg har skrevet har vært med smerte, fordi at jeg har opplevd smertefulle ting. Men Moving Like a Train er jo en high up bit låt som gjør allikevel at folk, tror jeg, digger den bare fordi at den er en high beat, bare fordi den er opptempo og gir en positiv vibe. Og det tror jeg har fått til nå.
0: Og er det den som har gått best, hvis du tenker strømming og sånt, av de du har sluppet?
1: Eller? Ja, den har gått enormt bra, og spesielt i Latinamerika, så nå er jeg litt sånn big in Brazil, og jeg fremdeles sitter her i Vestlandsvær.
0: Men da fikser du dere rytmer, rett og slett, for i Brasil, der kan de jo dette, for
1: å si det sant. Ja, det kan de. Ja, jeg tror vi var innom litt latinske rytmer der, og da er det noe som fenger deg i Latinamerika, og ja, så jeg er jo super overrasket og veldig fornøyd med det, men okay. Det er rart altså å se at det er så mange i Brasil og de andre.
0: Ja, for du som artist kan sjekke alle de ulike land.
1: Ja.
0: Er Brasil på topp da, altså?
1: Ja,
0: nå?
1: Ja,
0: akkurat nå. Hvor mye snakker man da?
1: Nei, det er, skal vi se, jeg er ikke helt sikker, men siste opptelling fra Moving Like a Train, oh my gosh, da må jeg gå inn på Spotify for artist.
0: Ja, riktig.
1: Nei, nå er jeg jo offline. Ok, for meg er det mye, fordi at dette materialet er nytt. Jeg tror det er oppe i 22.000 streams, og for meg, jeg har aldri vært oppe i det tallet før, så jeg kommer bare til å fortsette å bygge dette materialet ut. Og så er det jo, jeg mikser jo med at jeg spiller piano, jeg tar en pianolåt helt i begynnelsen, bare meg og piano, og så får jeg se om jeg overlever den så sent, så jeg spiller. Folk er jo kanskje litt langt ned i glassene sine da, men så etterpå så går vi rett på Love Will the World, og så bare kjører vi.
0: Ja, og med, hvem er det du har med deg, og hva gjør dere?
1: Ja, da har jeg med meg Arel Aas, som er også produsent, og som er på keys, piano, eller
0: synt. Det er den unge mannen da?
1: Synt, det er den unge mannen som har virkelig møtt meg, altså musikalsk. Så dette er jo også hans verk, og det er utrolig bra. Først så ville han jo liksom ikke spille live med meg da, fordi at han er jo i hovedsak produsent, og så sa jeg bare til han, Arel, det er ingen andre jeg kan ha med på dette enn deg. Og så bare, ja, ok, så ga han litt dette da. Og så har jeg en formidabel gitarrist med meg, som heter Jørgen Nybø. Og ja, disse gutta her digger dette materialet like mye som meg, og den energien tror jeg kommer til å smitte over på publikum.
0: Ja, og den produsenten, han spiller da altså?
1: Ja, han spiller litt mot sin vilje, men nå kommer hele familien fra Stavanger.
0: Hva spiller han?
1: Han spiller piano, eller synt, blir det da.
0: Også
1: koran.
0: Ja, riktig, så du har med altså keys, gitar og programmerte trommer da, eller noe
1: ja,
0: sånt?
1: Ja, det blir programmerte trommer.
0: Ja, fra Stavanger, disse to, eller?
1: Ja, Stavanger-området, Sandnes, Stavanger.
0: Ja, Og Nybø, hvor unge er han?
1: Han er på samme alder som Aril, og men de er enige
0: om... Rundt 30 da?
1: Ja. Men de er enige om at jeg er vel den som oppfører meg yngst.
0: Ok da. Men det er du som sjefen, eller?
1: Ja, det er jeg som sjefen. Ja. Men hvis vi har noen uenigheter i studio, så bøyer jeg meg egentlig for produsenten, sånn stort sett. Men det har vært veldig lite problemer, sånn sett. Vi er stort sett veldig enige musikalsk.
0: Og er alt klart til 11:30 på fredagen? Trenger dere noe mer øvelse, eller?
1: Nei, en liten øvelse, bare for å holde oss litt varme på fredagen. Og så går vi på lydsjekk, og der får vi blitt litt varme, men ellers er vi steinklar.
0: Gleder deg?
1: Ja, helt enormt.
0: Det er ikke utsolgt enda?
1: Jeg aner ikke. Jeg bryr meg ikke så mye.
0: Nei, men det er i hvert fall på Høvleriet sent om kvelden, klokka 23:30 på fredagskvelden.
1: Ja, så bare hold ut og få med dere veldig masse fine konserter i forkant, og bare vent på meg. Så kommer vi sterkt.
0: Du kan jo se det sant, du har Ina Wroldsen som support act på Indre Kai.
1: Yes.
0: Hun går på klokka 21, og da er det god tid til å komme seg bort til Høvleriet etterpå for å nå deg.
1: Ja. Jeg er veldig glad for at de la det opp sånn, at det er plass hos alle.
0: Ja. Sommeren, hvordan har den vært?
1: Fantastisk. Jeg synes vi har hatt mye godt vær.
0: Synes du?
1: Ja, det synes jeg. Ja, i forhold til andre somrer, så synes jeg at det har vært mye sol, og jeg har fått slappt godt av på hytta mi, og jeg har egentlig bare slappt godt av denne sommeren.
0: Det har skått ut.
1: Ja.
0: Hvor er hytta forresten i området?
1: Den er i Sveio.
0: Ja.
1: Gjemt vekk i Sveio.
0: langt ut av Leio.
1: Ja da, så der går jeg rundt i en stor serk og ser ut som gammel bestemor og plante og finner roen. Og det er veldig godt for meg, for resten av tiden så kan jeg ta litt av.
0: Ja.
1: Det har vi sett.
0: Definitivt, og det får kanskje folk både se og høre på Høvleriet.
1: Absolutt.
0: Du må kose deg. Skal du se noen av Silleiasen av andre ting, så er det, eller?
1: Ja, altså, når det er sånn at du skal spille selv, så må jeg bare vente. Jeg må bare liksom bli ferdig med denne fredagen, og så tenker jeg at jeg nok tar meg en tur på kajen på lørdagen, og så, for sist festival synes jeg var helt genial. Det var så bra liv og folkestemning og fine artister, så jeg synes at Silleiasen absolutt har gjort et comeback, og jeg er en av de få, det er kanskje som har bannet i kjerker, men jeg liker at det er variabelt, og det tror jeg også gjør at publikum møter opp både store og små.

0: Det var Kristina Bjordal som Moving Like a Train, Kristina, som har konsert på Høvleriet i kveld.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er straks 8:54.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

Stupid Love og Lady Gaga. Da skal vi presentere litt ny musikk for deg. Vi skal til en australiener ved navn Keith Urban, som tidligere i sommer ga ut et nytt album som heter Flow State, og derfra har vi tatt med oss låten We Go Back.

som heter We Go Back. Jeg var litt bekymret tidligere I uka, fordi at da så det litt skirint ut I innboksen vår når det gjaldt bursdagshilsener for denne fredagen. Nå har det definitivt tatt seg noe opp, men for så vidt fremdeles plass til flere hilsener, så ta gjerne og send oss en mail om en, ja, en god times tid, så skal vi begynne å bla

Riviera Live fra Carrow Emerald. Som du sikkert har fått med deg, det diskuteres høyt og kraftig og mye hvorvidt en skal fjerne disse avgiftskuttene på bensin og diesel. NAF har på sin side sammenlignet trafikken på 10 ulike målepunkter fordelt over hele Norge fra april til og med juli 25 og 26. Så bensin og diesel har vært billigere, men folk har ikke kjørt mer, viser oversikten fra NAF. Ingunn Handegård, som er pressesjef i NAF, som forteller dette. Avgiftskuttet på bensin og diesel har bidratt til lavere pumpepriser de siste månedene sammenlignet med mars og april i år. Likevel har altså ikke folk kjørt mer. Folk har kunnet kjøre som før til jobb, barnehage og på sommerferie. Derfor mener vi at avgiftskuttet har vært viktig, uttalt de fra NAF i dag. Det var jo flere som tok til ordet for at med å sette ned pris på diesel og bensin, så ville folk bare kjøre enda mer, men i alle fall tall fra NAF viser at dette ikke er tilfelle. Samtidig er NAF bekymret for en brå oppgang i prisene igjen fra 1. september, om ikke avgiftskuttet blir forlenget. Det blir en økning på mellom 4 og 5 kroner over natta. Med dagens prisnivå så betyr det at man får pumpepriser på linje med det vi så i vår. Derfor mener vi i NAF at avgiftskuttet bør forlenges ut året til situasjonen er mer avklart, skriver de i en pressemelding i dag.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Skal ta med oss med musikk fra Manchester, men går vel neppe under Manchester rock. Vi skal ha til litt annen type musikk, litt sånn soul funk fra gjengen i Simply Red, og en låt som kom ut i 1985 som heter Money is Too Tight to Mention.

0: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Maler på, maler på.
4: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Rogfast setter ny verdensrekord under havet. Arbeidet med tunnelen har nå nådd 333 meter under havoverflaten, det djupeste punktet som nådd i en undersjøisk veitunnel. Statens veivesen opplyser at tunneldriverne setter ny rekord for hver 5 meter de sprenger seg fram, og det gjenstår rundt 55 meter til bunnpunktet i tunnelen. Men når de kommer dit, avhenger blant annet av bergkvalitet og mulige vannlekkasjer. Rogfast, som kjent, planlagt åpna i 2033. Haugaland Kraft og Karmsund Havn etablerer et nytt teknologiselskap, Shorely AS. Selskapet skal selge løsninger for landstrøm, energistyring, til havner i Norge og utlandet. Shorely bygger videre på erfaringene fra selskapet Havnekraft, som siden 2020 har investert over 140 millioner kroner i landstrømanlegg på Haugalandet. Målet er å gjøre det enklere for havner å planlegge og bygge og drifte energiløsninger som reduserer utslipp fra skip. En mann i 20-årene er dømt til å betale en bot på 9000 kroner etter trafikkulykke Kvinnherad tidligere i sommer. Det har Haugland og Sunnhordland tingrett avgjort. Mannen kjørte motorsykkel og kolliderte med bilen foran da denne bremsa på en smal vei. Ulykken førte kun til mindre materielle skader. Mannen har erkjent brudd på veitrafikklovens aktsomhetsbestemmelse, og retten lot han beholde førerkortet. En 8 år gammel jente med røtter på Karmøy har fått en av hovedrollene i en av verdens mest kjente musikaler. Sara Stavam skal nemlig spille Cosette når Les Miserables settes opp på Folketeatret i Oslo i høst. Over 100 barn søkte på roller, men Sara gikk altså helt til topps. Og en mann ble natt til i dag hentet av politiet på en campingplass i Odda. Mannen skal true andre personer på campingplassen med vold, noe som førte at politiet da måtte rykke ut, og mannen ble satt i arresten.
2: Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Rulland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppsto igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige Spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formelt klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og vestlig bris i dag, opp i frisk bris i ettermiddag. Skyer stort sett oppholdsvær, men det kan komme noe regn i kveld. I morgen lørdag, sør- og sørvestlig bris, periodevis frisk bris utsatt steder og på kysten. For det meste av skyet i morgen, med spredte regnbygers vesentlig indre strøk. På kvelden i morgen stort sett oppholdsvær.
4: Det Sillajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
5: Tekva Haugesund rykker rast ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: gjør det igjen, Sondre Justad.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, på en stille og rolig fredag formiddag. Til de helt store begivenhetene og mellom, hverken fra trafikken eller politiloggen. Og akkurat når det gjelder det, så jo som regel intet nytt godt nytt. Vi kommer satsa på at det fortsatt blir sånn. Men ring oss gjerne om du har tips fra trafikken på 52 220 102. Vi sjekker en ikke veldig sommerslig temperatur om et lite øyeblikk. Men aller først til Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, det er Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

sengen eller livet. Og det er det siste fra Vamp, fra et album som visst nok kommer i høst. Og til høsten så starter Fredrik Solvang sin egen podcast. Er det flere medier som skriver akkurat nå, etter mange år som programleder for NRKs debatten, så lanserer Fredrik Solvang nå en egen podcast. Podcasten, som har fått navnet Duellen, vil ta utgangspunkt i spørsmålene som preger Norge i dag, og menneskene som former samfunnsdebatten, heter de en pressemelding fra selskapet Podimo, som skal hoste denne nye podcasten. Etter mange år med direkte sendt til TV, så har jeg lyst til å utfordre meg selv i et nytt format. Podcast gir rom for andre typer samtaler og en annen dynamikk enn TV, og det var en mulighet jeg hadde lyst til å utforske, sier Solvang i en kommentar. Podcasten har premiere på Podimo til høsten. Mye av plattformens innhold krever betalt abonnement, så det kan fort være at det kommer til å havne bak en betaling smur, men Solvang kunngjorde i fjor at han ga seg som programleder for debatten i NRK, og når det gjelder debatten i NRK, så er det jo klart at det er en kar som heter Steinar Suvatne som tar over for Solvang denne høsten. Suvatne, en politisk journalist som definitivt har store sko å fylle, men det er først i høst at de går i gang med en ny runde av debatten, altså. Vi skal danse i måneskinnet sammen med Top Loader, Dancing in the Moonlight.

Tina McBride og My Baby Loves Me. Det nærmer seg jo skolestart for, for mange. Det betyr at det er en del helt ferske elever som skal ut og gå til skolen, og for mange så er det altså første gang de skal enten gå og sykle en ny rute, kanskje også alene. Vi har fått en pressmelding fra det skadeforebyggende forum som nå oppfordrer foreldre til å bruke noen av de siste sommerdagene på å øve på skoleveien sammen med ungene. Mange foreldre kjenner kanskje på en ekstra uro de første ukene av skoleåret når ungene skal ferdes mer på egen hånd, og det er kanskje ikke helt uten grunn, for hvis vi ser på august i 2024 ble 118 barn og unge under 19 år skadd i trafikken ifølge tall fra SSB, og tallene stiger markant i ukene rundt skolestart hvert år. Barn er som kjent uerfarne i trafikken, har begrenset evne til å vurdere avstand og fart, og møter plutselig en hverdag med mer trafikk, mer stress og nye omgivelser. Sånn at leder i Skadeforebyggende Forum sier at det er smart å bruke litt grann tid på å gå ruter sammen med ungene før skolestart, snakke om overganger, lyskryss og hva de skal gjøre om de blir usikre. Så oppfordringen er, gå skoleveien sammen med ungene flere ganger før skolestart, og gjerne også de første ukene i etterpå. Bruk turene til å øve på å stoppe og se seg for før kryssing og snakke om hvor det er trygt å gå. Det kan være et lite tips. Et annet tips som de kommer med er at høye hekker og busker langs gangveier og fortau gjør at barn lett blir usynlige for bilister, og det er faktisk lovpålagt å sørge for fri sikt. Så står du 4 meter inn i egen avkjørsel, så skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning, og hekk eller gjerde ved avkjørselen skal ikke være høyere enn 50 centimeter ifølge Statens vegvesen. Så august er en fin måned å ta hekksakser fram og sørge for at det er litt mer oversiktlig enn det kanskje har vært i en litt overgrodde sommer. Sommermusikk nå. Farewell, My Summer Love, Michael Jackson.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka ble til 21:30.
2: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

Alex Warren og Fever Dream. Da skal vi ta med oss litt musikk fra et band som inviterer til konsert både i dag og i morgen på Byscenen. Det er gjengen i Kvinna Betchers som spiller på Byscenen både fredag og lørdag. Der kommer du inn med vanlig Kai Pass, som det vel heter. Her er de med en låt som heter Kjør vekk livet mitt.

Anna Bettkjørs, som du kan oppleve under Seljehersen både fredag og lørdag, altså på byscenen. Mange tar med seg langt mer enn taksfri kvoten, kan Statistisk sentralbyrå melde om. Det norske tollere skrev ut over 16 000 forenklet forelegg i fjor, en økning på over 7% fra året før. Tilsammen så dro staten nesten 16 millioner kroner på at folk tok med seg for mye enn kvoten sin fra utlandet. Flest forelegg blir gitt for ulovlig innførsel av varer over grenser, og en stor andel av bøtene som ble gitt i grenseovergangen ved Svinesund. For Svinesunds en del er det helt klart ulovlig innførsel av alkohol og tobakk som topper statistikken. Det sier seksjonssjef ved tollstasjonen på Svinesund, Joakim Olsson. Og det koster å ta med seg mer enn kvoten. Hvis du eksempelvis tar med deg 15 liter vin for mye fra Sverige til Norge, så får du en bot på 7000 kroner. I tillegg så får du naturligvis varene inndratt. Og fra 1. juli i år så blir det enda dyrere å ta med seg mer enn det som er tillatt. Da økte nemlig bøtesatsene, sånn at et forenklet forelegg for samme mengde vin som i eksempelet med akkurat nevnte, ville nå koste deg nesten 10.000 kroner. Seksjonssjefen på Svinesund sier mange nordmenn fortsatt prøver å ta med seg flere varer, selv om man tror at de fleste kjenner disse nye reglene. Vi anbefaler å bruke kvoteappen og eventuelt fortolle varene. Det er billigere og enklere, og da kan du også passere grenser med lave skuldre. Alternativet kan altså fort bli dyrt, sier seksjonssjefen hos tolletaten. Og det er ingenting å være redd for, sier Inge Bjørge Bratland og Nordstoga.

sa hun. Med ingenting å være redd for, ringer Bjørge Bratland og Odde Nordstoga. Det er problemer i apotekbransjen, apotektrøbbel i hele landet. Er det flere medier som er mellom akkurat nå? Det er systemet som henter ut resepter som akkurat nå er nede i hele landet. Det bekrefter Apotekerforeningen, men de legger til at feilen er identifisert, og det jobbes med å få rett av feilen, og vi har tro og håp om at dette skal gå relativt raskt. Vår beskjed til de som skal hente resepter er å være litt tålmodige og eventuelt prøve igjen senere i dag. Det sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekerforeningen akkurat nå. Men dette skal altså være et system som altså henter ut resepter som nå altså er nede, i alle fall midlertidigt, men det jobbes med å få dette på plass.

0: Vidar Jonsen sitt med bidrag til fotballlåtene. Dette var The New Generation, Vidar Jonsen, som for øvrig spilte på åpningen av Seljarsen på onsdag på Indre Kai.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, nærmer seg nyhetstid igjen. Etter nyhetene i timen 10.11 så skal vi ha litt fokus på bursdagshilsener, så nå går det toget. Har du noen rundt deg som har bursdag på dagens dato den 20. august, så må du altså kjappe på. Nå har du bare noen få minutter på deg til å tipse oss om det. Send en mail på direkte etter radio102.no. Da skal vi love å få med hilsen din. Dette er Dire Straits. Aller først nå, vi skal til Sultans of Swing og Dire Straits fra 1979.

0: 18. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. To kattunger ble funnet forlatt i et busskur på Stokkastrand på Karmøy. Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland mener at alt tyder på at de to 5-6 måneder gamle kattene ble dumpa. Kattungene var tørre, tamme og vant til å bo innendørs når de ble funnet. Nå har de tatt hånd om av dyrebeskyttelsen, som reagerer kraftig på saken og ber folk kontakte de dersom de ikke lenger kan ta vare på dyrene sine, i stedet for å bare sette de ut, det melder Karmøy Nytt. Politiet melder om en rolig natt under Silla Jassen i Haugesund natt i dag. Den eneste hendelsen på festivalområdet var en mann i 40-årene som ble bortvist i 24 timer etter å ha opptrådt aggressivt. Politiet rykket ut til Risøy etter melding om en kvinne som ropte om hjelp, men etter samtaler med de involverte så fant patruljen ingenting straffbart. I tillegg ble kvinner bortvist fra en adresse på Åkra etter å ha skapt uro, er det som står i nattas politilogg. Senterpartiet krever at regjeringen stanser statsforvalterens arbeid med å forby gjødsling på enkelte beiteområder i Rogaland. Stortingsrepresentant Geir Pollestad mener et sånt forbud kan svekke matproduksjonen og ber landbruksministeren gripe inn før saken er behandlet i Stortinget. Bakgrunnen er at statsforvalteren har varslet flere bønder om mulig forbud mot gjødsling av beitearealer, noe som har skapt sterke reaksjoner i landbruket og her lokalt. Eiendomsselskapet Nordvik Bolig har åpnet nytt meglerkontor på Stord. Kontoret skal dekke hele Sunnhordland og ledes av tre erfarne eiendomsmeglere, blant de Marita Pedersen fra Halsenøy. Pedersen blir salgsleder og sier at det målet er å kombinere lokal markedskunnskap med nye digitale løsninger. De tre meglerne håper det nye kontoret skal gi både større frihet og en mer effektiv hverdag for kundene. Åkra idrettslag har ansatt Rune Vøyen som en ny sportslig leder og assistentreder for A-laget. Oslomannen har erfaring fra blant annet Grorud, Årevoll og Vard Haugesund og sier at han vil bygge videre på jobben som gjort i klubben. Vøyen skal bidra både rundt A-laget og utvikle fotballtilbudet for barn og ungdom, skriver Karmøy Nytt. Han mener Åkra har en spillergruppe som god nok til å klatre på tabellen og optimistisk med tanke på å berge plassen for laget i tredje divisjon.
2: Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge i Norge er bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi. Det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv i beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring er dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld, var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten i en uttalelse sendt i går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet i Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur er et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Meldes I dag om nordvestlig bris opp I frisk bris på kysten. Det ventes skyer stort sett oppholdsvær, men kan komme noe regn I kveld. I morgen så ventes det sør- og sørvestlig bris. Periodevis frisk bris utsatt seder på kysten. For det meste skyer med spredte regnbyger først på dagen, spesielt I indre strøk, men på kvelden stort sett oppholdsvær.
4: Årets Silajas 5. til 8. august. Fire dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på silajas.no.
5: Hei, det Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen I nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
6: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Little Talks heter låten, og gjengen som fremførte heter Of Monsters and Men.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, vi gjentar meldingen om at alle apotek i landet rammer av tekniske problemer som har satt systemet for å hente ut resepter ut av drift, og det jobbes på høygir for å fikse problemet. Vi har identifisert feilen, vi har funnet ut hvor den ligger, og det pågår nå feilretting, det sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekerforeningen akkurat nå, og han legger til at dette gjelder absolutt alle apotek i hele landet, så det er vanskelig å få hentet ut resepte legemidler akkurat nå i formiddag. Apotekerforeningen håper at systemet er oppe og går igjen i løpet av kort tid, og legger til at hvis det er helt akutt, så kan nok apoteket hjelpe deg uansett, men hvis en kan vente litt, så vil jeg anbefale folk til å følge med på nyhetene og vente til systemet er oppe igjen. Forhåpentligvis sitter lunsj en gang, sier de fra Apotekforeningen. Men enn så lenge altså, så er det ingen som får hente ut resepter på noen apoteker i landet. Sånn er livet. C'est la vie. Dette låten er fra Robbie Nebel.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
3: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du kommer inn med vanlig Kaipass.

0: Lucy fra Paolo Nutini. Det er fredag, vi skal ta med oss litt bursdagshilsener, og vi skal starte med en hilsen som går til vår flinke lærling i medieproduksjon, Vegard Tangen, som følger 23 år i dag. Vegard går stilt i gangene og trakk ingen på tærne, men står gjerne både på tå og nærmest opp ned for å få de ekstra gode kameravinklene under filming, og han stiller opp alle TikTok-innspillinger med et smil og med munnene snill og morsom, og må håpe han får en nydelig bursdag nå når han er på ferie. Gode klemmer får dere for Vegard Tangen ifra sine kolleger i v.no. Så er det en hilsen her som går til Øyvind Årvik i Førlandsvågen. Vi vil gratulere Øyvind så mye med 70-årsdagen i dag. Ønsker deg en super dag. Masse hilsener får du ifra Rolf og Gro Wenche, som har lagt med hjerter og i det hele tatt pynta meldingen sin her. Så er det en hilsen som går til Jorunn Elise Leirvåg, som følger 64 år i dag. Jeg ønsker å sende en bursdagshilsen til god venninne og tidligere kollega Jorunn. Hun passer alltid på at alle andre har det bra, og fortjener hun å bli gjort stas på. Det er Unni Mørke Vikse som har sendt den bursdagshilsen. Og Eivind Norvik får bursdagshilsener her ifra nieser og nevøer på hans 70-årsdag i dag. Så er det en hilsen der det står vår kjære kollega Line Hårklau blir 40 år i dag. Kjære Line, gratulerer så mye med den store dagen. Vi er utrolig glad for å ha deg som kollega. Du sprer humor, trygghet, energi hver eneste dag, og vi digger deg for akkurat det. Takk for du alltid har tid til en prat, en god diskusjon, eller bare vær der for oss. Du er kunnskapsrik, raus og en person som gjør arbeidshverdagen bedre. Hilsen alle dine kolleger i fysio- og ergoterapi. Terapitjenesten i Karmøy kommune. Håper du får en superfin bursdag med alt du liker aller best. Hurra for deg og for 40 fantastiske år. Så er der en hilsen til Vilde Hjelm Sollesnes, som har bursdag i dag og blir 15 år. Gratulerer så masse med 15-årsdagen, Vilde. Tenk 15 år siden du kom til verden den 7. august, to dager etter farmor sin bursdag på lørdag, kommer du fra Stavanger for å feire jeg og du sammen. Du er en god jente som er svært glad i, står der, og det er Kirsten som har sendt hilsen der altså til Vilde Hjelm Sollesnes på hennes 15-årsdag.
1: Gratulerer med dagen! Radio 102.
0: Ja, vi har flere hilsener, men aller først nå så skal vi ta med oss Ramon og hans siste, som heter «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramonder, og vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Vi skal ganske straks ta med oss litt flere hilsener, men jeg tenker vi skal by på litt sommermusikk aller først. Sergio Mendes og Black Eyed Peas sammen. Dette er Masken.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 10:55.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Hei, det var Rami her fra Eiendom som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: FK Haugesund er tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Raufoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesen affære hjemme foran eget publikum. Vi peiser på!
6: FK Haugesund-Raufoss, søndag 9. august klokken 17.
1: Vi gir oss i kast med litt flere bursdagshilsener. Neste kommer fra Line Nordbø Sundgott, som ønsker å sende en gratulasjon til Eirik, som blir 32 år i dag. Store klem ifra gjengen din, skriver Line i denne meldingen. Så er det en melding der det står at det er hipp hurra for bursdagsjenta Sandra. I dag håper du får en fantastisk dag på treningsstudioet ditt sammen med alle de flotte kundene dine. Vi krysser fingrene for noen solstråler, at det kan gjøre dagen ekstra lys og fin, akkurat som du gjør det for alle rundt deg. Gratulerer så mye med dagen til det mest omsorgsfulle og rettferdige menneske jeg kjenner. Store klem får du ifra Hermine og Maria Louise, og det er altså Sandra, det står ikke noe etternavn der, men får vi regne med at Sandra skjønner hvem hun er. Og så er det en hilsen her som går til Mona Bong Vikra. Det er mitt gode tantebarn på Okra som fyller år i dag, og jeg ønsker deg så mye gratulasjoner. Hilsen tante Siv, som det står på denne hilsen. Så er det en hilsen der det står gratulerer så mye med dagen til min fantastisk snille, gode og flinke datter Sandra Emilie, som fyller 33 år i dag. Ønsker deg en kjempefin dag. Kosa deg masse på dagen din, det fortjener du. Stor klem får du ifra mamma. Og på den neste hilsen, der står der hipp, hipp, hurra for Anlau. Vi håper du får en helt fantastisk dag, og at guttene steller ekstra godt med deg i dag. Mange klemmer ifra med alle oss seks på Littla Skog, og det er Anlau Baustad Mikkelsen som altså får den hilsen.
7: Gratulerer med dagen!

Maureen Bailey Ray, Put Your Records On. Vi skal ganske straks se om vi klarer å nå et av bursdagsbarnene som har fått lest opp hilsener til. Vi skal foreta en trekning og gjøre et aldri slite telefonstent her og se om vi får tak i den som blir trukket ut. Og mens vi gjør det, så skal du få Teddy Swims på øret. Dette er Mr. Know It All.

0: Mr. Know It All fra Teddy Swims. Hallo, er det Sandra?
1: Hei, det er Sandra.
0: Hei, gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Er du å trene kanskje, eller?
1: Nei, akkurat nå går jeg ut og tur med ikke bare en og to, men fire.
0: Jeg går til det.
1: Ja, du kan jo kalle det trening.
0: Hva var det du gjorde på, sa du?
1: Jeg er ute på tur med fire hunder for øyeblikket.
0: Åja, fire hunder, ikke mindre. Akkurat.
1: Ikke mindre enn det, nei.
0: Mm-hmm. Hvor er det du går tur hen,
1: Sandra? Du skal jo kalle det for trening, da. Nei, nå er jeg bare en liten runde her i nabolaget, så skal jeg nå opp på treningsstudio etterpå.
0: Ja, for jeg skjønner utifra noen meldinger jeg har fått her om at du jobber på eller driver treningssenter.
1: Ja, jeg driver et privat PT-studio.
0: Ja. Hvor er du, hvor er du holdet til da?
1: Det er oppe på Reglamyr. På Bergsenteret.
0: Ja, oppe på Reglamyr.
1: Ja.
0: Mm. Du, jeg har fått noen hilsener her til deg, Sandra. Jeg kan lese opp den første her, for her står der hipp hurra for bursdagsjenta Sandra. Håper du får en fantastisk dag på treningsstudioet ditt sammen med de flotte kundene dine. Vi krysser fingrene for noen solstråler som kan gjøre dagen ekstra lys og fin, akkurat som du gjør for alle rundt deg. Gratulerer så mye med dagen til det mest omsorgsfulle og rettferdige menneske vi kjenner. Vi gleder oss til å dele dagen sammen med deg og store klemmer. Der får du ifra Hermine og Maria Louise.
1: Åh, ja, det var hyggelig.
0: Hvem er det?
1: Nei, det var det lille som står med. Og tantebarnet mitt.
0: Akkurat, så det er kjekt at de har husket på deg. Og så er det en annen hilsen her. Her står der: gratulerer så mye med dagen til mye fantastisk snille, gode og flinke datter Sandra Emilie, som følger 33 år i dag. Ønsker deg en kjempefin dag. Kosa deg masse på dagen, det fortjener du. Store klem får du da ifra mamma.
1: Ja, nei, så koselig.
0: Ja,
1: ja, det var en kjekk.
0: Hvordan skal dagen feires da? Skal du bare trene?
1: Nei, nå skal jeg gå opp og ha et par PT-timer bare, så det er en liten lunsj da etterpå.
0: Mm-hmm.
1: Og så har jeg en løpetime med gjengen min da. Der skal vi ut og svinge litt.
0: Ja.
1: Så er det middag da med de som har sendt en hilsen her, så det blir koselig.
0: Ja, men det blir fint.
1: Så skal jeg bringe kvelden med venninna.
0: Ja. Ikke noe selvhjelp på deg altså?
1: Vi får se om vi tar turen her, men jeg er nok ikke den som er så veldig ute faste på byen akkurat, så da liker det vi stiller på det, kanskje.
0: Ja, ja.
1: Neida, det er kjekt med litt liv også.
0: Ja, ja. Og så er det sånn, Sandra, at når du blir trukket ut som bursdagsbarn på 102, så har jo vi en liten premie til deg, og bare for å ta med det, så folk vet hvem jeg snakker med, så er fullt navn Sandra Emilie Solli, og her en liten hilsen til deg fra oss, Sandra.
2: Gratulerer med dagen! Du er trukket ut som vinner av fredagskaka, blomster, fruktkorg og konsertbilletter her på 102.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer!

Ja, en liten sak der fra Uriah Heep på 102 om låten som heter Easy Living. Vi skal holde oss litt i, om ikke akkurat samme sjanger, så i alle fall litt i rockmusikken. Vi skal nemlig ta med oss Robert Plant og en fin sak fra Zeppelin-vokalisten her som heter Big Log.

Plant der altså. Stemmen ifra Led Zeppelin ifra et av hans soloalbum. Ifra 1983 for øvrig. Vi begynner å gå inn for landing når det gjelder morgensendingen vår. Det Jørgen Grønningen som følger videre utover formiddagen om litt. Aller først så skal vi til Jace Everett. Dette Bad Things.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: noe.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. To kattunger er funnet forlatt i et busskur på Stokkastrand på Karmøy. Dyrebeskyttelsen i Norge Haugaland mener alt tyder på at de 2, 5, 6 måneder gamle kattene er blitt dumpet. Kattungene var tørre, tamme og vant til å bo inndørs da de ble funnet. Nå har de tatt hånd om av dyrevernsbeskyttelsen som reagerer kraftig på saken og ber folk kontakte dem dersom de ikke lenger kan ta vare på dyrene sine i stedet for å sette dem ut. Politiet melder en rolig natt under Sillajassen i Haugesund. Den eneste hendelsen på festivalområdet var en mann i 40-årene som ble bortvist i 24 timer etter å ha opptrådd aggressivt. Politiet rykket også ut til Risøy til melding om en kvinne som ropte om hjelp, men etter samtaler med de involverte fant patruljen ingenting straffbart. I tillegg ble kvinner bortvist fra adressa på Åkra etter å ha skapt uro. Senterpartiet krever at regjeringen stanser statsforvalterens arbeid med å forby gjødsling på enkelte beiteområder i Rogaland. Stortingsrepresentant Geir Pollestad mener at et sånt forbud kan svekke matproduksjonen og ber landbruksministeren gripe inn før saken er behandlet i Stortinget. Bakgrunnen er at statsforvalteren har varslet flere bønder om mulig forbud mot gjødsling av beitearealet, noe som har skapt sterke reaksjoner i landbruket. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
3: Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere. Det blir tema for en pressekonferanse senere i dag. Det går frem av en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen sier videre at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt. Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge i Norge er bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi, det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv i beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringen fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring er dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han er dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten i en uttalelse sendt i går kveld. Etterforskningen er overtatt fra lokal påtalemyndighet i Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur er et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
2: Været som meldes videre utover denne fredagen her, stort sett oppholdsvær, mulighet for litt nedbør utover ettermiddagen, og temperaturer opp i en 15 grader.
5: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger, og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kollegaer, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til mellom.
0: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmeglerein. Boligen den største materielle investeringen vi gjør. Da det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmeglerein. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
6: Eiendomsmeglerein, Haugalandets største eiendomsmegler.
7: Jørgen med deg.

0: Edwin Collins, Girl Like You på 102, klokka den har passert 11. Det meg, Jørgen, som har tatt over, skal være med deg utover de neste par timene her utover formiddagen på 102. Og du skal blant annet få god musikk fra Sophie Ellis Baxter. Vi skal ha lokalmusikk fra Ru sammen med Jarle Bernhoff og musikk blant annet O. Fra Kristina Bjordal straks her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Det var låten Cosmopolitan fra Rurt Victoria Rømyr fra Sveio og Jarle Bernhoff, en låt som kom ut litt tidligere I år og blir spilt ganske mye for Tio her på 102. Utover de neste to timene altså, så det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Jeg kan jo nevne litt om hva som skal skje senere I dag, for jeg skal jo være med deg I ettermiddagsrush litt senere I dag, og da skal vi blant annet dele ut kinobilletter, vi skal ha lykkehjulkonkurranse, og vi skal ikke minst få besøk I studio av to lokale fotballspillere, Mats Solberg Johansen fra Janet 19 og Sixten Dalen Jensen fra Verd, og det skal dreie seg om lokaloppgjøret, og skikkelig stor åpningen av den nye verdestadion I Menko Arena som skjer I morgen klokka 2 når G2-lagene Javnet 19 og Verd, eller Verd og Javnet 19 for å si det på rette måten, møtes for årets andre lokaloppgjør I 3. divisjon. Begge lag trenger sårt 3 poeng for å henge med I toppen og kjempe videre om opprykk. Delbert McClinton, giving it up for your love her på 102 nå.

0: handle lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
1: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

bandet America og låtene som de slapp på sitt album Homecoming I 1972, nemlig Ventura Highway, hva du fikk der på 102. Klokka den nærmer seg 11:30 med Jørgen som holder deg med selskap her ute ved formiddagen på 102. Straks litt musikk fra Mary Chapin Carpenter, men først Runar Gunnarsen og ideen om deg.

0: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Bachelors opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
2: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegleren. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegleren møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
3: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.

The Rolling Stones og deres Jealous Lover fra nye albumet Foreign Tongues fortsetter å slippe musikkgjengen I The Rolling Stones. Soul Sister nære her på 102, holdt de på å si. Vi skal også ha musikk fra Astrid S og JP Cooper og deres Sing It With Me før vi skal ha nyheter klokka 12, ja, hva har vi da? Cirka 20 minutter igjen denne timen her. Neste time så meg Jørgen Smo med deg på formiddagen, så Tom Magnar med deg en times tid, og så jeg tilbake igjen utover ettermiddagen I ettermiddagsrush, og da det mye kjekt I vente, så det bare til å holde seg på 102 utover både formiddag, ettermiddag og kveld. Rome wasn't built in a day, her nå på 100.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Du hører altså på Radio 102 med meg, Jørgen, denne fredagsformiddagen. Vi skal om ikke så alt for lenge ha en runde med nyheter når klokka blir 12, runde med Riksnytt og ikke minst lokale nyheter. Men først så skal vi til et samarbeid mellom britiske JP Cooper og vår norske Astrid S. Låten Sing It With Me.
4: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: AutoPlus, Haugesund og Sandeid.

bandet Dodgy og deres Staying Out for the Summer. Summer nevner seg slutten, det jo denne timen her. Straks nyheter på 102, men det ikke en liten låt til.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet melder med rolig natt under Sillajassen i Haugesund. Den eneste hendelsen på festivalområdet var en mann i 40-årene som ble bortvist i 24 timer etter opptråd aggressivt. Politiet rykket også ut til Risøy etter meldinger med kvinner som ropte om hjelp. Men etter samtaler med de involverte fant patruljen ingenting straffbart. I tillegg ble en kvinne bortvist fra adressa på Åkra etter å ha skapt uro. Senterpartiet krever at regjeringen stanser statsforvalterens arbeid med å forby gjødsling på enkelte beiteområder i Rogaland. Stortingsrepresentant Geir Pollestad mener at et slikt forbud kan svekke matproduksjonen og ber landbruksministeren gripe inn før sakene behandlet i Stortinget. Bakgrunnen er at statsforvalteren har varslet flere bønder om mulig forbud mot gjødsling av beitearealet, noe som har skapt sterke reaksjoner i landbruket. Eiendomsselskapet Nordvik Bolig har åpnet et nytt meglerkontor på Stord. Kontoret skal dekke hele Sunnhordland og ledes av tre erfarne eiendomsmeglere. Blant dem Marita Pedersen fra Halsnøy. Pedersen blir salgsleder og sier målet å kombinere lokal markedskunnskap med nye digitale løsninger. De tre meglerne håper det nye kontoret kan gi både større frihet og mer effektiv hverdag for kundene. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Karheim Grønningen.
2: En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som er siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter i Lyngen i november, er varetektsfengslet i 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var i en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører i Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører i Telemark. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft og strømnett raskere i en pressekonferanse senere i dag. Regjeringen sier at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt i kraftproduksjonen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi. Det viser årets barnebarometer ifølge NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst, og barneombudet ber voksne ta mer ansvar og få inn barnas perspektiv. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Været som meldes utover dagen i dag. Fredag, stort sett oppholdsvær, mulighet for å få litt nedbør utover kvellingen, men det ser foreløpig bra ut. Meldt temperaturer opp igjen 15 grader i dag, fredag.
4: Fredag 25. september er Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen er det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen «Et glass til». Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka. Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommeren. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.

0: Rabo og hennes Wide Eyed Wonder på 102 Rabo, som du kan høre her lokalt på Vangenfestival om noen ukers tid. Har allerede skrevet låter for store, store artister, og nå skal hun virkelig satse for fullt på egen musikk og karriere som artist selv, Rabo. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap, og det skal jeg gjøre utover det neste time nå.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Masse, masse god musikk har du ventet utover neste timen sammen med meg her i formiddagssending på 102. Det kanskje litt sent å stå opp. Kanskje var du ute sent i går, koste deg på Sillerjassen og har latt alarmen være avskrudd i dag. Da kan du jo høre litt på Wham og våkne til deg, for du må huske på å wake me up before you go-go.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Røyks opp sammen med Haugalandets egen Susanne Sundfør på Running to the Sea. Begynner min år siden nå at den låten der kom ut. Var vel tilbake i, skal vi se, 2014 på albumet, 2012 kom han faktisk på albumet som ble sluppet i 2014, The Inevitable End, til Røyksopp, som hadde med seg, altså da, Susanne Sundfør, Green Day, Good Riddance, det låten som du skal få høre etter Beach Boys og deres Good Vibrations.

Legendariske Bob Marley og hans Three Little Birds fikk det på 102. Det meg, Jørgen, som med deg utover denne timen fram mot klokka ett. Så kommer Tor Magnar inn med et lite alibi I en times tid før jeg, Jørgen, følger deg igjen utover ettermiddagen, ettermiddagsrush fra 2 til 6. Da skal vi blant annet få besøk av et par lokale fotballspillere, for det lokaloppgjør som på gang, og lokaloppgjør som skal spilles I morgen fra klokka to av. Da det på nye I Menko Arena, Verd mot Jerv 1919 I den lokale 3. divisjonspuljen, og der trenger begge lagene å sårt vinne og ta 3 poeng, så det skal bli uhyre spennende å se I morgen. Snakker altså med Sixten Dahl Jensen fra Verd, Mats Solberg Johansen fra Jerv 1919, cirka 10 over halv 3 I ettermiddag.

Rockekvintetten fra Bergen, Real Ones, og deres Lonesome Town på 102. Vi skal høre litt musikk fra Madonna nå, i det klokka har gått passert halv ett denne fredagsformiddagen. And you can dance for inspiration.

0: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
1: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
2: FK Haugesen er tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Raufoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesende affære hjemme foran eget publikum. Vi peiser på!
3: FK Haugesund Raufoss, søndag 9. august klokken 17.
4: Ella Langley, et av de største navnene I musikken I 2025, spesielt countrymusikken, og det var spesielt en låt som var grunnen for det, nemlig Choosing Texas. Den skal du få her nå, og så skal vi få litt deilig, deilig Friday-musikk, rett og slett fra Cure og deres hyllest til dagen vi på I dag.

0: Friday, I'm in love, Cure, der på 102. For de som var på Kain i går og Nasir Lesen, så var det en annen Karo som sang om at han egla i fredagen, nemlig Kjartan Lauritsen, som spilte opp til show og leverte godt under Nasir Lesen i går.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Her på 102 så er Tom Magnar straks med deg etter klokka blir ett. Han følger deg fram mot den to timen som er starten på ettermiddagsrush. Da er det meg, Jørgen, som kommer tilbake igjen og skal følge deg ut over ettermiddagen der. Så sistene fra min del, Jonathan Jeremiah, og så er Tom Magnar med deg etter

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Medius og Haugesunds avis. To kattunger funnet forlatt i et debusskur på Stokkastrand på Karmøy. Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland mener alt tyder på at de to 5-6 måneder gamle kattene blitt dumpa. Kattungene var tørre, tamme og vant med å bo innendørs når de ble funnet. Nå har de tatt hånd om av dyrebeskyttelsen som reagerer kraftig på saken og ber folk kontakte deg dersom de ikke lenger kan ta vare på dyrene sine og ikke sette de ut. Politiet melder om en rolig natt under seljøsen i Haugesund natt til i dag. Den eneste hendelsen på festivalområdet var en mann i 40-årene som ble bortvist i 24 timer etter opptrådt aggressivt. Politiet rykket ut til Risøy etter melding om en kvinne som ropte om hjelp, men etter samtaler med de involverte fant patruljen ingenting straffbart. I tillegg ble kvinnen bortvist fra en adresse på Åkra etter å skapte uro der. Senterpartiet krever at regjeringen stanser statsforvalterens arbeid med å forby gjødsling på enkelte beiteområder i Rogaland. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet mener et sånt forbud kan svekke matproduksjonen og ber nå landbruksministeren gripe inn før saken behandlet i Stortinget. Bakgrunnen at statsforvalteren har varslet flere bønder med mulig forbud mot gjødsling av beitearealer, noe som har skapt sterke reaksjoner fra landbruket og her lokalt. Eiendomsselskapet Norvik Bolig har åpnet nytt meglerkontor på Stord. Kontoret skal dekke hele Sunnhordland og ledes av tre erfarne eiendomsmeglere, blant de Marita Pedersen fra Halsenøy. Pedersen blir salgsleder og sier at målet å kombinere lokal markedskunnskap med nye digitale løsninger. De tre meglerne håper det nye kontoret skal gi både større frihet og mer effektiv hverdag for kundene. Og Åkra idrettslag har ansatt Rune Vøyen som ny sportslig leder og assistenttrener for A-laget. Oslo-mannen har erfaring blant annet fra Grorud, Årvoll og Vard Haugesund, og sier han vil bygge videre på jobben som gjort i klubben. Vøyen skal med bidra både rundt A-laget og utvikle fotballtilbudet for barn og ungdom, skriver Karmøy Nytt. Han mener Åkra har en spillergruppe som god nok til å klatre på tabellen, og han optimistisk med tanke på å berge plassen i tredje divisjon.
2: Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det er ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter i Lyngen i november, varetektsfengslet i 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var i en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører i Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tindrolt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører i Telemark. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Ja, nå skal vi ta med oss et værvarsel. Nordvestlig bris, frisk bris på kysten. Skyet vær stort sett oppholdser, men i kveld noe regn. I morgen, sør- og sørvestlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder oppe på kysten. For det meste av skyet med spredte regnbyger, regnbyger vesentlig i indre strøk. På kvelden på lørdagen er det ventet stort sett oppholdsvær.
4: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til Mello.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: sett Fire to the Rain, var det musikk altså ifra Adele, og som du hørte i værvarslet, så er det vel litt fare for litt regn i kveld, og kanskje litt på dagen i morgen, ikke de store mengdene, men trøsten får være at det stort sett meldte oppholdsvær, altså i morgen og kveld, i alle fall. Vi skal ta med oss ABBA før vi tar og sjekker temperaturen. Vi skal tilbake igjen til starten av 80-tallet. The winner takes it all.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets stillejazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillejazz.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

stockdom fra Tobias Steen. Jeg tror ikke det er det uttrykket som blir brukt, men i alle fall, nå ber Norges fotballforbund Infantino tre av som FIFA-president. Det er ingen vei tilbake, sier Lise Klavenes i fotballforbundet, som sier at fotballforbundet i Norge ikke lenger har tillit til Infantino. Det blir en pressekonferanse der dette ble fortalt om litt tidligere i formiddag. Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Infantino. Det hadde vi ikke ved forrige valg heller, og det har vi ikke nå, sier altså fotballpresidenten på en pressemelding litt tidligere i dag. Klavenes la til at Infantino ikke har den institusjonelle tilliten som skal til for å styre FIFA. Det er ingen vei tilbake. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil derfor be FIFA-presidenten om å fratre, sa fotballpresidenten på en pressemelding nå i formiddag. Over til noe helt annet. Vi skal til sommermusikk. Sound of Sunshine. Dette er Michael Franti.

Thomas Mikkelsen, Michael Franti og Sound of Sunshine. Selv om det mye jazz i monitor i disse dagene, så tenker jeg at vi skal rett og slett koste på oss litt rock'n'roll, fordi at det jo i tillegg fredag. Dette Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.

Sing og YouTube på 102. Vi skal prate litt båt, fordi at i starten av året ble bøtesatsene på sjøene mange dobler, men det det nesten ingen som har fått med seg. Derfor har nok enkelte båtefolk fått seg en skikkelig overraskelse i sommerboten for å kjøre over fartsgrenser. For eksempel der det 5 knop økte fra 1500 til 5000 kroner, ble innført 1. januar i år, og det var faktisk første gang på 24 år at satsene steg, noe som var på høy tid, sier faktisk sjef på båt i Frende Forsikring, Edmund Volde Gaulen. Men en fersk undersøkelse som Norstat har gjort for forsikringsselskapet viser at 52% av båtfolket ikke vet at det kom til nye bøtesatser i det hele tatt. 39% svarer at de vet at bøtene har økt, men aner ikke hvor mye de nye satsene er på. Sånn at her det nok en del som har fått seg noen overraskelser. For eksempel, hvis vi ser litt nærmere på de nye bøtesatsene, hvis du er for ung eller mangler pålagt båtførerprøve for båten du fører, så har dette økt fra 500 og 1500 til 5000 kroner, og økt det til 7500 kroner hvis du har kjørt en båt som krever høyhastighetsbevis og du ikke har det på plass. Og som vi nevnte, hvis du kjører for fort, så har dette altså økt fra 1500 til 5000 kroner. Manglende bruk av vest i båt per person økte fra 500 til 900 kroner, sånn at det her det nok en del som har fått litt grann overraskelser. Men en liten oppfordring fra bransjen, sjekk med kommunen der du ferdes, fordi at det der er enkelte lokale forhold, og husk reglene om maks 5 knop innenfor 50 meter fra steder der det bor der folk bader. Det i alle fall regler som gjelder over hele landet, skriver Frende Forsikring i en pressemelding.

Horton Cole fra Katy Perry. Og akkurat når det gjelder Horton Cole, så kan vi jo bare ta med oss at temperaturen i dag vil nok ligge på maks 15 grader, og så vil det stige til rundt 17-18 grader i morgen, så vi venter litt varmere ved lørdag. Vi skal til Danmark. Kim Larsen, her hans Rita.

Kim Larsen og Rita. Bergensavisen skriver om at Trolltunga har de siste årene vært et svært populært turmål for både norske og utenlandske turister, men som du kanskje husker så fikk årets sesong en noe dramatisk start når ras stengte den eneste veien inn til Trolltunga. Det var det helt stengt fra 13. mai til 20. juni mellom Trolltunga AS. Og per 31. juli så har rundt 38 personer besøkt Trolltunga mot nesten 10.000 mer på samme tidspunkt i fjor, tilsvarende nedgang på 23%, men den delvis stengte veien gjennom vinteren og totalstengingen i mai og begynnelsen av juni har naturligvis påvirket besøksstandene betydelig, sier dagleder i Trolltunga AS Åse Marie Evjen. Men nå håper de at folk vil ta turen, fordi at nå er veien åpnet igjen, og nå er alt på plass, sånn at nå satser de på at i hvert fall slutten av sesongen kan bli en opptur, bokstavlig talt. Vi skal til Lionel Richie. Dette er My Destiny på Nordic.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus. Radio 102.
1: Så er det en melding som er kommet inn fra trafikken, og det er ved de tusen hjem og ved Haugebanen. Ved lyskrysset der så ser det ut som det er en bil som står mulig å miste et hjul, og det står ganske stilt i sørgående retning ved Haugebanen, lyskrysset ved de tusen hjem der. Så er det altså en bil som har rett og slett ser ut som å miste hjulet og står helt stille, og det begynner å bli en del kø i sørgående retning, så de som skal sørøve, så vil jeg anbefalt å kjøre en annen vei, for der står det helt stilt for øyeblikket.

shame. Stupid sang ifra Olivia Rodrigo. Det nærmer seg helg for min del, hva det gjør det for din del. Og en som ikke helt kan ta helg ennå, det mannen som straks på plass for å fylle deg videre utover ettermiddagen på 102, nemlig Jørgen Grønningen. Så har du tips ifra trafikken, så tipser du han gjerne på 52 720 102, eller så gleder han seg uansett til å holde deg med selskap utover ettermiddagstimene på 102. Så skal vi ta med oss musikk nå ifra et amerikansk band ifra Mississippi, ble startet midt på 90-tallet. Three Doors Down kaller de seg for. Dette her låten deres, Here Without You.

0: 18. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fredag ettermiddag har en bil hatt et uheld i Karmsundsgata ved Haugebanen. Der står det kø i Karmsundsgata altså ved 13.40-tio. Det skyldtes nok en bilist som har vært uheldig i sørgående retning ved Haugebanen. Bilen har skade på et hjul og stenger trafikken. Personer på stedet fortalte fem over halv to at det da var kø fra lyskrysset til gar, og den kan fort vokse frem til bilbergerer får bilen vekk. Statens vegvesen har gjennomført kontroll på E134 ved Seljestad fra mandag til torsdag, med hovedfokus på tunge kjøretøy som lastebiler og vogntog. I løpet av de fire dagene ble 257 kjøretøy sjekket, hvorav 32 ble tatt inn til utvidet kontroll. Resultatet ble 4 politianmeldelser og 18 bruksforbud. Blant funnene var sjåfører uten rett førerkort for kjøretøy de kjørte, manglende vognkort, overlast og manglende fartsskriver. Flere kjøretøy måtte stanses på stedet, blant annet på grunn av utslitte dekk der korden var synlig, diesellekkasje og defekte lys på tilhenger. Det ble også utstedt 14 gebyr for ulike mangler, 9 kjøretøy fikk mangellapp og en sjåfør hadde brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Okrajel har ansatt Rune Vojen som sportslig leder og assistenttrener for A-laget. Oslomannen har erfaring fra blant annet Grorud, Åvoll og Verd Haugesund, og sier han vil bygge videre på jobben som er gjort i klubben. Vojen skal både bidra rundt A-laget og utvikle fotballtilbudet for barn og ungdom, skriver Karminutt. Han mener Okra har i spillergruppa som er mer enn god nok til å klatre på tabellen, og optimistiske med tanke på å berge plassen i 3. divisjon. Lokale nyheter fikk det presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
3: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
2: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det er ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Været som meldes videre ut over denne fredagen, det stort sett oppholdsvær, mulighet for litt nedbør utover ettermiddag og kveld, men det ser foreløpig ut som det blir tørt, blant annet for de som skal på jassen og kose seg, men mulighet for litt regn der og i dag. 15 grader meldes det opp i dag.
5: Det Sillajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
0: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
6: Du hører på Ettermiddagsrush.

0: Robbie Williams og Rock DJ på 102. Klokka den har blitt straks 11 minutter over 2. Du hører på meg, Jørgen, her i ettermiddagsrush. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 6.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Vi skal sammen de neste timene gjøre mye gøy i lag. Vi skal få besøk her i studio, eller jeg får besøk her i studio om en liten halvtime av to lokale fotballspillere. En fra Jerv og en fra Vard. For de møtes i morgen på Imenco Arena når det er dukket for årets andre lokaloppgjør mellom Vard og Jerv 1919 klokka 2 i morgen. Ikke bare er det lokaloppgjør, det er også åpning av den nye tribunen til Vard på deres nye stadion. Endelig har de fått på plass setene, litt over 650 er det plass til på nye Imenco Arena, og Vard håper på utsolgt i morgen. To lag som begge helst bør vinne for å henge med i kampen om opprykk i den tredje divisjonspuljen der, og det er to lag som har uttalt før sesongen at opprykk var et mål. Så får vi se hva de har å si når vi får besøk av Sixten Dahl Jensen fra Verd og Mats Solberg Johansen fra Jerv om en liten halvtime her i ettermiddagsrush. I tillegg til det så skal vi dele ut kinobilletter, vi skal spinne lykkehjulet, og vi skal høre masse, masse god 102-musikk. Først ut Zimmermann og hans tid av

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.
4: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio

Band of Horses og deres compliments fra albumet Infinite Arms fra 2010. Vi skal til litt musikk fra Lady Gaga her nå på 102, og etterpå så skal vi ha lokalmusikk, ny lokalmusikk fra Torbjørn Økland og Jan Toft, som har sluppet ny musikk sammen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 3:05.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
4: FK Haugesund er tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Raufoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesende affære hjemme foran eget publikum. Vi peiser på!
5: FK Haugesund Raufoss, søndag 9. august klokken 17.
1: Nevnte litt tidligere at det har vært en ulykke eller en bil som har hatt et uheld i byen i Kamshusgata ved Haugebanen ved lyskrysset der. Det var cirka 2:50 at en bilist hadde vært uheldig i sørgående retning der han fått skade på et hjul og stengte trafikken. Rett før klokka 2 så kom det en oppdatering fra politiet at de var på plass og at de dirigerer trafikken. Et kjøretøy har tekniske problemer med et hjul som er kommet ut av stilling. Ingen politisak. Dirigeret til å løse seg med bergingsbil, sier operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt. Har ikke fått noen mer oppdateringer fra den saken foreløpig, så da regner vi at det fortsatt er dirigering sør i byen ved Haugebanen. Der det har vært en bil altså, som har fått problemer med et hjul og stenge trafikken i sørgående retning.

Jan Toft og deres Alle er på vei kom ut i starten av juni. Tom Roger Odland har blant annet vært med og skrevet teksten på den låten der. Vi skal skru opp farten litt nå med Dagny.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Her på 102 så får jeg Jørgen straks besøk av Sixten Dalen Jensen fra Vard og Mats Solberg Hansen fra Jerv 1919. Vi skal prate om lokaloppgjøret som spilles i morgen på Imenco Arena. Viktig kamp for begge lag i den lokale 3. divisjonspuljen der begge sårt trenger 3 poeng for å henge med i toppen og kjempe videre om et opprykk opp til 2. divisjon.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
6: Nå har jeg, Jørgen, fått besøk i studio av to lokale fotballprofiler. I morgen så smeller det på Imenco Arena når Vard får besøk av Jern 1919 til årets andre lokaloppgjør mellom to lagene, Sixten Dalen Jensen og Mats Solberg Johannessen fra henholdsvis Vard og Jern. Velkommen, gutter.
7: Takk, takk.
8: Takk for det.
6: I morgen, hvor spent er dere på det?
7: Nei, vi er jo veldig spente selvfølgelig. Det er alltid stas med lokaloppgjør, og du får det omtrent ikke mer lokalt enn Vard mot Jerv. Så det blir en tøff batalje, og forhåpentligvis bra rammer rundt kampen og trykk på tribunen, så det blir veldig gøy.
6: Og Mats, dere i Jerv, rett bak Vard på tabellen, alltid vært lillebror i byen. Hvor mye har du lyst til å slå Vard-guttene?
9: Nei, jeg tror alle på laget er veldig sultne. Nå vet vi jo at hvis vi vinner i morgen, så går vi foran på tabellen nå, så da smaker det jo ekstra deilig.
6: Når dere møttes tidligere i år, ble det 1-1 på Jerv-banen. Jevn kamp med, jeg har skrevet her, nesten flere frispark enn vellykka pasninger innad i lagene. Hvordan tror du det blir i morgen, blir Sixten? Blir det likt som det, eller blir det litt åpnere og friere og mer publikumsvennlig?
7: Jeg håper jo at vi får vise litt mer av vårt spill. Altså, det blir jo uansett tøffe dueller og mye, eller høy intensitet, men nå kommer vi jo på en litt større bane, bredere, nyere underlag, der ballen flyter litt bedre, så jeg tror jo at det blir mer

0: fin spill i morgen, og håper virkelig at vi får sette i gang det offensive spillet og vist oss fra en bedre side enn forrige kamp mot Jerv.
1: For, som du sier, større bane, dere har spilt på i Menko Arena i hele denne sesongen her, men i morgen så er det skikkelig åpning med tribunen som endelig er på plass, setene er klar. Hvor mye ekstra, ikke om det er spenning eller glede er det til en sånn kamp, når du tillegger lokaloppgjør og du vet at folk kommer til å komme?
0: Ja, det blir veldig kult. Altså, med den nye stadion så blir det en helt annen tilhørighet for verd folk, tror jeg. Altså, nå har vi jo vært på Sakkestad i to år, slete der, ble aldri et fort som ønsket. Men nå håper vi at vi kan få til det, og nå er vi jo rett med verdhuset, og ja, jeg tror virkelig det blir et stort løft for alle som er glad i verd, og kunne få noe eget som er stolt av, og som har lyst til å gå til og se verdspillerkamper.
1: Og for dere, Mats, så er det jo ingenting som er bedre enn å spolere den festen som Vard har invitert til.
2: Nei, det blir veldig kult. Når vi trener på Jerv-banen, så ser vi jo bort på hvordan de holder på der borte og bygger. Så, nei, vi er sultne, og jeg tror at hvis vi er på vårt beste, så skal det gå veldig fint.
1: For det er jo såpass nærme at når dere møtte sist i år, tidligere i år, da hadde dere deres egne garderober, dere brukte Sixten, jo ikke?
0: Jo, det var jo mest logistikk for Sammy der, skulle vaske klær og sånn, så slapp han å dra det med seg tilbake igjen fra Jervhuset, men ja, nei, det er så nærme. Det var jo, jeg husker i 2019, forrige gang Vard og Jerv var i samme divisjon, så var det jo snakk om at jeg skulle gjøre et sånt stunt om å ta buss til Jervhuset for å liksom ha tidens korteste busstur til bortekamp. Så det går gjerne å lage noe gøy ut av det, men nei, det er jo 100 meter omtrent mellom klubbhusene, så det kan godt være at det er Norges mest lokale oppgjør vi snakker her, altså.
1: Ja, det kan jeg faktisk være langt ifra, om det er noen som har noe som er enda nærmere, så får du heller informere om det senere. Hvis vi ser litt på sesongene deres så langt, vært lugget litt hos begge snakket om i vinter at Vard, som bruker ned naturligvis, ville rette opp igjen til andre divisjon, der mange vel mener at dere hører hjemme, og for Jervs sin del så har dere dunket på den døren til opprykk i en god del år nå. Mm. For dere i Jerv, Mats, har blitt litt rotet så langt.
2: Ja, men det er mye, mye stang ut. Vi er veldig opp og ned, rett og slett. Og så sliter vi jo mye med skader hele sesongen, egentlig. Mye viktige spillere som har vært ute hele sesongen. Så, men nå begynner folk å komme på plass, og jeg tror vi skal klare å avslutte veldig sterkt.
1: Og for din egen del, du skåtte masse mål i fjor, og så har du ikke lått like bra i år. Hva er det som skal gjelde for din del for at det skal eksplodere nå på høsten, og skal skyte verdet? Nei, Jerv, men selvfølgelig opp et nivå.
2: Ja, først og fremst så har det jo lygget litt hele sesongen for meg. Jeg var jo ute med skade hele preseason, og så hadde vært mye småskader og litt sykdom og sånn, så jeg har stått over et par kamper. Så jeg må prøve å finne tilbake den formen igjennom, og selvtilliten, så tror jeg at det skal gå veldig fint for en god avslutning på sesongen.
1: Dere har fått en grei start nå på høsten. To seier, et tap, et 4-3-tap borte, som kort kunne blitt poeng i den kampen nå. Hvordan har det vært nå etter sommeren?
2: Nei, nå har jo spillere begynt å komme litt tilbake igjen, og samholdet i gruppa er veldig bra. Kampen mot Fana var seigt tap, fordi vi følte vi hadde det der i andre omgang egentlig når vi kom tilbake, og så slipper vi inn alt for enkle mål. Så, men spillet føler jeg sitter godt, så det blir spennende å se på nå i morgen.
1: For det, nå må man være så ærlig i Sixten å si at det er Jerv som kom inn mest selvfølgelig i best form for denne kampen der.
0: Ja, det er ingen tvil om det. Vi har jo rotet oss litt ut av toppkampen på en måte, så for oss er det utrolig viktig å komme tilbake på vinnersporet. Vi må være såpass ærlig å si at prestasjonene har vært for dårlige i de siste fire kampene. Det er jo, har vært kamper der du før kampen tenker at her skal du vinne 9 av 10 ganger, og så sitter vi igjen med 2 av 12 mulige poeng, som rett og slett er alt for dårligt. Så Nei, det er fascinerende med fotball, hvordan det kan snu. Vi var jo fornøyd med poengfangsten etter 10 kamper, lå på toppen av tabellen, og så, ja, vet ikke om det er nok noe mentalt der som er nødt til å snu, og vi, ja, vi må ha 3 poeng, og mange 3 poenger har helst sett seg sammen i rekka nå, for oss å koble oss på igjen med Ose og Askøy, som nå sitter i førersetet der oppe.
1: Ja, for det er 3 Bergenslag som ligger foran begge dere to på tabellen. Ose, som du nevner, toppe med 33 poeng. Dere i Vard har 25, Jerv har 23. Men i tredje divisjon og litt, ja, sånne divisjoner som det, så er det ikke så mye som skal til før en kan hente inn en 6-7 poeng på et lag som ligger foran deg.
0: Nei, det er helt sant, og vi gir ikke opp før det er kjørt, for å si det sånn, men nå er det sånn at vi er nødt til å vinne. Os skårer enormt mye mål, men de har også vist at de kan tape kamper. De har tapt 3 kamper, men de skårer enormt mye. Askøy, solide defensivt, så det er ikke lett å slå heller, så det er klart at vi er nødt til å begynne å plukke, og vi må helst slå både Os og Askøy også, for oss å hente inn. Så ja, det er ikke til å stikke under en stol at nå må vi begynne å vinne, og hvis ikke så blir det tøft.
1: Og for dere i Jerv, Mats, og det er jo for likt for dere og 16 i Vards, begge klubbene har alle de 3 lagene som er foran de på tabellen igjen, så en har fortsatt mye i egne hender, selv om en naturligvis trenger litt hjelp.
2: Ja, da, det er helt sant. Vi må begynne å plukke 3 poeng her. Det har vært for mange kamper til nå der det har bikket feil vei. Og ja, sånn kan vi ikke holde på hvis vi skal være med og kjempe der oppe.
1: Det har vært, når jeg hører på dere nå, det har vært like sesonger for dere begge to.
2: Ja, det
1: har det. Det stonger, ja, ut, så går igjen her, og uflaks, og rett og slett litt for ustabile sesonger så langt.
0: Ja, jeg skal ikke si uflaks. Jeg vil heller bruke ordet udyktighet, altså. Vi ønsker å prestere på et stabilt høyere nivå, så det må skje noe der, men det kan vi selvfølgelig klare. Altså, det er ikke over enda, og ja, vi må jobbe steinhardt for å sette sammen i rekka når vi ser her, så vi kan koble oss på igjen i toppen.
1: Og hvem er det viktigste for å rykke opp? Hvem trenger det mest av dere to? Jerv eller Vard?
2: Det er oss.
0: Nei, det må nok være oss, med tanke på historien. Tenker jeg, for jeg, med alle som er glad i Vard, mener at vi hører hjemme i andre, og da tror jeg nok det er viktigast for oss, sånn sett. Men selvfølgelig, jeg forstår jo godt at Jerv ønsker å være bedre enn Vard. Sånn må det være. Så det hadde ikke vært like gøy.
1: Og for de som vurderer å gå på kamp, hva kan de vente seg i morgen, Mats, av et Jerv-aget?
2: Forhåpentligvis en helt annen kamp enn 1-1 kampen sist. Jeg tror det blir, så Sixen sier, en mye mer spillende kamp. Selvfølgelig er det masse dueller, og det er jo alltid kjekt å se på. Og det blir det jo i sånne toppkamper også. Så nei, jeg har hørt at det er mange folk som skal på kamp, så bare til å komme seg på kamp, og jeg tror det blir veldig bra.
1: Sixen, hva sier du til de som vurderer det? Jeg ser på værmeldingen nå, det meldes opp lett.
0: Ja, nei, det er bare til å komme seg på kamp. Det er jo en fantastisk oppladning til Selleiersen senere på kvelden, så litt forspill med Vard Jerv. Det kan jo ikke bli bedre enn det, tenker jeg. Så alle må inn på vard.no, kjøpe seg billett, eller gå inn via sosiale mediekanalene. Så skaper vi god rammer rundt kampen, og ja, det blir bra trøkk, og det blir mye finspill også, formhoppet.
1: Og 2 lag som skal gå ut på der med tanke på at kun 3 poeng er godt nok.
2: Ja, absolutt.
0: 100%.
1: Da ønsker vi dere begge to masse lykke til i morgen, gutter. Og så får vi se hvem som har rett, om det blir Jerv eller Vard som stikker av med 3 poeng, eller blir det uavgjort. Det er ingen av lagene egentlig vil ha det på seg. Fasiten, den finner du klokka 4 i morgen.

0: Erlend Ropstad på 102, og hvis du kom inn midt i intervjuet som jeg nettopp hadde med Sixten Dalen Jensen fra Verd og Mats Solberg Hansen fra Jerv, så vil det bli lagt ut på både våre Facebook-sider, Radio 102 og radio102.no utover kvelden i dag. Nå, nyhetstid på 102.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fredag ettermiddag så har en bil hatt et uheld i Karmsundsgato ved Haugebanen. Det var cirka 13:50 at det kom en melding om at en bilist her som hadde vært uheldig i sørgående retning ved Haugebanen. Bilen har skade på et hjul og stenger trafikken. Det var første melding som kom. Kom en ny melding fra politiet 13:50. Da meldte de om at de var på plass og dirigerte trafikken. Et kjøretøy har tekniske problemer med et hjul som kommet ut av stilling. Ingen politisak og dirigerer til det løser seg med bergingsbil, skriver operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt til Haugesunds avis. Foreløpig ikke kommet noen nye oppdateringer derfra ennå. Statens vegvesen har gjennomført kontroller på E134 ved Seljestad fra mandag til torsdag denne uka, med hovedfokus på tunge kjøretøy som lastebiler og vogntog. I løpet av de fire dagene ble 257 kjøretøy sjekket, hvorav 32 ble tatt inn til utvidet kontroll. Resultatet ble 4 politianmeldelser og 18 bruksforbud. Blant funnene var sjåfører uten rett førerkort for kjøretøyet de kjørte, manglende vogntkort, overlast og manglende fartsskriver. Flere kjøretøy måtte stanses på stedet, blant annet på grunn av utslitte dekk, hvor korden var synlig, diesellekkasje og defekte lys på tilhenger. Det ble også utsett 14 gebyr for ulike mangler, 9 kjøretøy fikk mangellapp og en sjåfør hadde brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsen. Trolltunger har hatt betydelig færre besøkende i sommer etter at raset stengte adkomstveien i flere uker. Per utgangen av juli hadde rundt 38 000 personer besøkt turistattraksjonen, en nedgang på 23% sammenlignet med i fjor. Nå er Skjeggedalsveien åpnet hele døgnet igjen, og den siste fasen av rassikringsarbeidet ventes å være ferdig i løpet av august. Trolltunger håper derfor på en sterk avslutning på sesongen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallem Grønningen.
2: Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
3: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
2: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte I SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært I nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere I sommer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Været som meldes videre ut over denne fredagen. Oppholdsvær mulighet for litt regn. Temperaturer opp I en 16 grader. Sen på lørdagen så det litt likt som I dag. Meldes om oppholdsvær, men mulighet for litt nedbør spesielt på morgen og formiddag. På kvelden så det faktisk mulighet for at solo kan skinne igjennom, og det kan bli litt sol utover kvelden.
5: Det Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Bysen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
6: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Ettermiddagsrush på Radio.

0: Alicia Beth Moore er bedre kjent som Pink, og What About Us fikk du der på 102. Klokka den er blitt 10 minutter over 3. Du hører på Ettermiddagsrush med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Her på 102 så skal vi utover denne timen mot klokka 4 dra i gang Edda Kino-konkurransen vår, som vi har hver fredag her på 102 om ettermiddagen. Og i dag så er det den nye Paw Patrol-filmen, Dino-filmen som han heter. Du kan vinne billetter til. Det er to personer som vinner to billetter hver. Den nye barnefilmen Paw Patrol er jo svært blant ungene nå for Tio, serien som har vel en film fra før av, og nå kommer en ny film som har premiere på Edda Kino i dag. Vinner du billetter, så velger du akkurat selv hvilken visning du ønsker å se. Mer om Paw Patrol Dino-filmen litt senere i denne timen her, når vi skal dra i gang konkurransen. Ariana Grande, Hate That I Make You Love Me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.

Fergal Sharkey var vokalist i punkbandet The Undertones på 70-80-tallet, og så hadde han en solokarriere der han blant annet hadde låten som du fikk høre, You Little Thief. Vi skal om ikke så lenge dra en konkurranse som vi nevnte tidligere her på 102 etter kinokonkurransen, men før vi gjør det så skal vi til Pauline som vil Give Me A Call. Give me a

0: Barry White, you're the first, the last, my everything.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokken 3:35.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102.
6: Radio 102.

0: Elena og hennes Up All Night, nå konkurransetid på 102.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå det tid for konkurranse med Jørgen.
0: Og det den nye Paw Patrol Dino-filmen vi skal dele ut billetter til i Edda Kino-konkurransen i dag. 4 billetter skal deles ut, 2 vinnere som stikker av med 2 billetter hver. Filmen den har premiere i dag, 7. august, på Edda. Vinner du billetter, så velger du selv hvilken visning du ønsker å gå på. I deres største oppdrag så langt kommer våre firbeinte venner til unnsetning etter at de blir stranda på en mystisk øy. Det viser seg at øya er helt spesiell. På den bor nemlig et rikt mangfold med dinosaurer. Den sleipe borgermesteren Humdinger ankommer også øya, men for å utnytte dens naturlige ressurser. Marshall, Sky, Ryder, Chase og gjengen må finne ut på redningsaksjonen, både for å sikre dinosaurernes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe. Paw Patrol, som jo vanligvis en animasjonsserie for som ungene er utrolig glad i og populær, er denne serien blant ungene. Nå kommer det en ny film, Dino-filmen altså. Spørsmålet jeg lurer på å svare på er hva slags dyr er det karakterene i Paw Patrol er? Det er jo Ryder, han er menneske og han er lederen for Paw Patrol, men hva slags dyr er det de andre er? Det er spørsmålet som jeg er på jakt etter. Send sms til 2077, start meldingen med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077. 6 års aldersgrense er det altså på Paw Patrol-filmen som du i dag kan vinne billetter til.

Bonnie M, hooray, hooray, it's a holiday. Kanskje har du ferie og holiday ennå, eller ser du tilbake igjen på jobb? Jeg ser i hvert fall her i, jeg sitter i Kamsens gato i mediehuset, at det er en del biler, en del flere biler i trafikken nå enn det har vært de siste fredagene, så tydelig at folk er kommet seg tilbake igjen og tilbake i jobb. Vi skal til Torvestad nå, og vi skal til Rossmann og hans The Alpecer.

0: Reiser og deres drømme videre Violetta, hva du fikk der på 102 Keisers som i høst skal ut på Europa-turné.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så har vi en Edda Kino-konkurranse gående. Skal ta en gjentakelse på den nå. Det er til den nye Paw Patrol Dino-filmen med 6 års aldersgrense. Nei, tillatt for alle. Beklager, tillatt for alle. Og den har første visning på Edda kvart på 5 i dag. Vinner du billetter, så velger du helt selv hva tid du ønsker å se filmen. Du velger ut en visning som går på Edda, og så velger du det helt selv. I deres største oppdrag så langt kommer våre firebeinte favoritter til unnsetning etter at de blir strandet på en mystisk øy. Det viser seg at øya er helt spesiell. På den bor nemlig et rikt mangfold med dinosaurer. Den sleipe borgermesteren Humdinger ankommer øya, men for å utnytte dens naturlige ressurser. Marshall Sky Rider Chase og gjengen må ut på redningsaksjon, både for å sikre dinosaurernes videre eksistens og for å hindre en naturkatastrofe. Spørsmålet jeg lurer på, det er hvilke dyr er det Paw Patrol medlemmene er? Den eneste som ikke er et dyr, det er Rider, for han er menneske og er lederen for Paw Patrol gjengen, men hvilke dyr er de andre karakterene for noe? Send sms til 2077, start meldingen med R102, skriv inn svaret ditt og navnet ditt og send det hele til 2077, ser du med i trekningen av billetter til Paw Patrol-filmen på Edda.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

Chris Cornell og You Know My Name på 102. Vi skal om en 5 minutter og et halvt minutters tid ha en runde med nyheter på 102. Men vi skal ha litt mer musikk før det endte. Først Anne-Marie og Doja Cat.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Astrid Helene Ove blir ny hotellsjef for både Quality Hotel Maritim og Thon Hotel Saga i Haugesund. Etter 17 år på Maritim går hun fra rollen som resepsjonssjef til å få ansvaret for begge hotellene, og skal dele tida omtrent 50-50. Hun beskriver overgangen som spennende og gleder seg spesielt til å bli bedre kjent med Saga. Ove tror ikke hun vil bli en veldig annerledes sjef enn før, men beskriver seg selv som detaljorientert og opptatt av at ting skal være riktig. Fredag ettermiddag har en bil hatt et uhell i Karmsundsgata ved Haugebanen. Bilen skal ha hatt skade på et hjul og stengte trafikken. Det kom beskjed fra politiet rett før klokka 3 om at de dirigerte manuelt på stedet. Velforeningen i Åkrehamn slår alarm om den økende biltrafikken over moloen til Mortholmen. Leder Ann-Kristin Lima Vidvei mener Kystverket gjør for lite for å stanse kjøringen, og forteller at både turgåere og beboere reagerer på den økte trafikken. Hun ønsker at bommen som tidligere sto ved innkjøringen skal bli satt opp igjen. Kystverket understreker at moloen ikke er bygd for vanlig trafikk, og at all kjøring skjer på eget ansvar, og de fortsetter arbeidet med å få på plass en avtale som skal regulere bruken av området. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Grønningen.
2: Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
3: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
2: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Været som meldes utover ettermiddagen og kvelden her på Haugalandet er oppholdsvær, men mulighet for litt nedbør kan komme. Temperaturer opp igjen 16 grader utover resten av dagen i dag. Ser på morgendagen, mulighet for litt nedbør på morgen og formiddag, før det utover ettermiddag og kveld skal bli fint, og også mulighet for noen perioder med sol.
5: Årets Silla Jazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
6: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
0: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: do. Shanice og hennes I Love Your Smile på 102. Klokka er blitt straks 10 minutter over 4. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap her på radioen ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus,
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund, og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Vi har blant annet en enda kinokonkurranse gående, der vi om ikke så lenge skal få trekke en vinner, og så skal vi ha lykkehjulkonkurranse etterpå her på 102. Så det er bare til å henge med videre utover de neste snøe to timene jeg skal være med deg. Somber nå, og hans Homewrecker slo virkelig gjennom i fjor. Somber med flere store låter. Homewrecker, det er en av de nyeste han har sluppet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Ut på søndagstur? Vi har åpent hver søndag fra 9 til 16. Naturbakst, byens bakestue.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Zoffie, Runaway Girl, Aretha Franklin og Think sammen med Bruce Brothers, hva hadde du hørt det? For Roffi, vi skal ha i en siste gjentakelse av Edda Tino-konkurransen vår. Paw Patrol, Dino-filmen er det vi deler ut billetter til i dag. Fire billetter, to personer som vinner to billetter hver. Vinner du billetter, så velger du helt selv hvilken visning du ønsker å se Paw Patrol gjengen. De er jo et bestemt, eller et dyr mesteparten av de, i hvert fall, det er bare lederen for gjengen som ikke er et dyr rider. Det er gutten som er sjefen for grupper, men hva slags dyr er det resten av gjengen i Paw Patrol er? Send sms til 2077, start meldingen med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077, så kan vi straks trekke en vinner der.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: FK Haugesund er tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Raufoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblessende affære hjemme foran eget publikum. Vi peiser på.
4: FK Haugesund Raufoss, søndag 9. august klokken 17.
5: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
6: Hei, Nils Sørø her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet neste uke med de flotte nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigruten og Carglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigruten og Carglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruten og Carglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

Ava Max, So Am I på 102. Så er det kommet melding om en trafikkulykke på Karmøy. Rett før 16:30 melder politiet om en ulykke på Bygnes. Operasjonsleder Helene Rygg-Ims i Sør-Vest politidistrikt skriver på politiloggen at to kjøretøy skal være involvert, og det skal være store materielle skader, melder operasjonslederen. Nødetatene er på vei til stede. Så da kan det fort tenke seg at det kan bli en del kø rundt omkring Bygnes-området, og ja, skal rett og slett komme tilbake til mer oppdateringer derifra når de kommer fra politiet. Men trafikkulykke altså på Karmøy på Bygnes, og det skal være store materielle skader. I tillegg så kan jeg nevne at nettopp kjørte to brandbiler forbi mediehuset her i Kamsundsgata i sørgående retning, så kan jeg være litt obs på det hvis du er ute i trafikken. To brandbiler på vei i sørgående retning fra Kamsundsgata.

Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, det er hans nyeste låt du fikk høre der. Om noen minutter så skal vi få annonsert hvem det er som har stukket av med kinobilletter i Edda Kino-konkurransen i dag. Før vi gjør det, så skal vi til Beth Hart. Beth Hart.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Vi har hatt konkurranse her på 102 utover den siste halvannen timen. Cirka der det var billetter til den nye Paw Patrol-filmen kunne vinne, og spørsmålet det dreide seg om hva slags type dyr er det disse animasjonskarakterene er, og det er altså hunder. Det var det mange som hadde kontroll på, de to som har eller valper, hundervalper, for å være veldig nøyaktig. De to som stikker av med to billetter hver til kino på Edda, det er Tina Torsvik og Stian Egeland. Gratulerer så mye til dere. Dere vil bli kontaktet på SMS av meg om ikke så lenge. Premiere altså på Edda Kino i dag, den nye filmen Paw Patrol, Dino-filmen. Ring man!

0: Okra og hennes You Found Me fra albumet The Promised Land kom juli 2024. Jeg snakket tidligere om en ulykke som skjedde på Bygnes rett før 16:30, som meldte politiet om en trafikkulykke der. Operasjonsleder Helene Rygg Ims i Sør-Vest politidistrikt skriver på politiloggen at det var to kjøretøy som var involvert, og at det var store materielle skader. 4 minutter etter første melding forteller hun at politiet er på stedet og i kontakt med personene. Det skal være 3 personer involvert, men alle er bevisste og ute av bilene. De fremstår med mindre skader og blir undersøkt av helse, skriver Ims. Uhellet skal ha skjedd på Vestre Karmøyveg, der et kjøretøy skal ha kjørt i retning Haugesund, mens det andre kom i motsatt retning og skulle krysse veien. Uhellet skjedde ved kryssningen, og bilen traff motgående kjøretøy, forteller Ims. Bilberger er på stedet og rapporterer politiet. Skal det komme flere oppdateringer derfra, så skal jeg selvfølgelig komme med deg til dere.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de 3 første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Advokatfirma Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt. Mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det har vært en trafikkulykke på Bygdenes. To kjøretøy kolliderte på Vestre Karmøyveg like før klokka 16:30. Tre personer var involvert. Alle var bevisste og ute av bilene og skal ha fått mindre skader. Det er store materielle skader på kjøretøyene og bilberger er på stedet. Astrid Helene Ove blir ny hotellsjef for både Quality Hotel Maritim og Thon Hotel Saga i Haugesund. Etter 17 år på Maritim går hun fra rollen som resepsjonssjef til å få ansvar for begge hotellene, og skal dele tida omtrent 50-50. Hun beskriver overgangen som spennende og gleder seg spesielt til å bli bedre kjent med Saga. Ove tror ikke hun vil bli en veldig annerledes sjef enn før, men beskriver seg selv som detaljorientert og opptatt av at ting skal være rett. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: I Hellas er en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten i forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå er prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen i Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonell sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan.
1: Og været som meldes utover kvelden er stort sett oppholdsvær, mulig for litt grann nedbør utover kvelden, men det ser ut som det skal være opplett for det meste. Ser om på morgendagen lørdag meldes det om litt regn i morgentimene, før det utover ettermiddag og kveld skal være oppholdsvær og mulighet for sol. Temperaturer opp igjen 17 grader i morgen lørdag.
4: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til Mello.
5: Den er liten og kul og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik, din Ligier-forhandler på Raglamyr.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102.

0: Den svenske duoen Smith & Tell og deres Hotel Walls fra 2019 fikk du der på Radio 102. Det er meg, Jørgen, som holder deg med selskap her i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Jeg skal være med deg i en liten time til, frem til klokka blir 6. Jeg skal ha musikk fra CC Cowboys, Sam Fender, Olivia Dean, Adele. Vi skal ha sport og mye som skjer neste time på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvednabetjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du kommer inn med vanlig kaipass.

Pixies, here comes your man, hva du fikk der på 102. Vi skal straks ha sport med. Men først skal vi ha litt musikk fra en svensk dame.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Denne uka så har FKH hatt en ny prøvespiller på trening. Hans navn er Lasana Doucouré, og han er ikke den første spilleren de har på prøvespill denne sommeren. Tidligere så har Abdul Rahman Abdullah fra Ghana, Sebastian Platzer fra Os og Victor Ramanus fra Nigeria vært på besøk. Ingen av de har fått kontrakt, og torsdag så var Doucouré fra Mali på plass. Det en spiller vi har fått spilt inn via agenten til Sorry Diarra. Han en kantspiller med fart, og han blir i utgangspunktet her ut uka, forteller FKHs sportsjef Kristoffer Harald Seid. Doucouré 23 år og spilte sist for Barito Putera i Indonesia. Det ikke kjent hvordan Doucourés kontraktsituasjon og om det eventuelt vil kreve en overgangssum å hente spilleren. Foreløpig det bare et prøvespill, men vi gjør det ikke bare for å gjøre det. Vi ønsker å sjekke nivået, og det alltid spennende å se på den type spillere. De kan ha et høyt tak hvis det rett type, sier Harald Seid. FKH spiller kamp igjen i helga. De spiller på søndag hjemme mot Raufoss, et FKH-lag som tok tilbake igjen tabelltoppen ved seieren mot Ranheim på mandag. Det skjer ting i lokalfotballen allerede i morgen. Det byderby på Imenco Arena. Vard møter Jerv 1919 i en kamp der ingen av lagene har råd til å tape. Skal de ha noe som helst håp om å klare å rykke opp til andre divisjon? Et mål som begge to uttalte at de hadde før årets sesong. Det Os som topper 3-divisjonspuljo deres. 8 poeng foran Vard og 10 poeng foran Jerv 1919. Kampstart 14.00 i morgen, altså på Imenco Arena, og kampen kan du se på direktesport.no hvis du ikke tar turen til Imenco Arena, altså, som har åpnet ny tribune med plass til over 650. I golfens verden så Bård Skogen ute og spiller i Skottland denne helgen. Spilte en kjemperunde i går, gikk på minus 5 og lå høyt på resultatlistene. Har falt litt i dag, Skogen, men helgespill det blir det på karen fra Sveio. Han spilte på par på dagens runde og ligger foreløpig på en 24. plass, 8 slag bak leder Thomas Gouveia fra Portugal.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikra deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 6:03.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: FK Haugesund er tilbake på tabelltopp, og nå venter hjemmekampen på søndag mot Raufoss. En rekordjevn Obos-liga teller hvert poeng, og søndagens kamp blir nok en heseblesende affære hjemme foran eget publikum. Vi peiser på.
5: FK Haugesund Raufoss, søndag 9. august klokken 17.
6: Hei, Nils Sørø her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet neste uke med de flotte nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigruten og Carglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigruten og Carglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19. Hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruten Carglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, der på 102, en låt som har slått rekorder på hitlistene i Storbritannia, lengst, låten som har ligget lengst som nummer 1, flest uker som nummer 1 på de britiske singellistene, den låten der fra Sam Fender og Olivia Dean. Vi skal til en dame som har toppet hitlister over hele verden, og ikke minst i Storbritannia der hun kommer fra, Adele og When We Were Young.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Spinderella cut.

Thomas Ledin, sommeren er kort. Det har jo vært en ulykke som han nevnt tidligere i dag på Bygnes, der det var en kollisjon mellom to biler. Tre personer var involvert. Utrykningsleder i Haugaland brann og redning, Mikael Hårvik, forteller til Haugesunds avis på stedet at i en 70-sone blir det mye energi når du møtes i en front mot front som det gjorde her. Det er naturlig med store materielle skader, og det har vært mye energi involvert når du ser på bilene. De involverte har vært heldige, og det er bra. Det gikk så fint som det gjorde, sier Hårvik. Brannvesenet har sørget for å absorbere oljesøl på veien så at det ikke er glatt på åstedet. Deretter har vi gjort bilene strømløse for å få de frakta bort fra veien sånn at den kan åpnes igjen, sier utrykningslederen. Temmelig nøyaktig en time etter at politiet varslet om ulykker, melder IMS at veien er rydda og de involverte er frakta til sykehuset.

0: 18. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Og 102, så er det på tide for meg, Jørgen, å takke for følge. Kan jo nevne at nå rett før jeg gir meg at Haugesunds Avis har lagt en fersk sak på Sorry Diarra. Agenten til Sorry er i Haugesund, og han mener det kommer til å skje noe veldig, veldig snart rundt omkring FKHs, eller rundt FKHs storskårer. Han var blant annet så på FKH trener på Haugesund stadion, eller på Haugesund stadion på torsdag, og han var på fredag på trening på Haugebanen og satt på den lille tribunen på Haugebanen sammen med sportssjef Kristoffer Haraldseid og styreleder i FKH Leiv Helge Kalleim. Og det er mye som skjer rundt Sorry Diarra naturligvis, og allerede i sommer så kan det fort skje noe. Det sier Sorry Diarras agent, som er veldig glad på Sorrys vegne for den sesongen han har levert så langt. I morgen, da er det de der som skal stå på scenen, blant annet under Sillajassen. Jeg skal gi dere min favoritt der låt før jeg takker for meg. Her er Børskaféet.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen i Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå er prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. I Hellas er en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten i forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene i dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre i går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt i avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Årets Ilajas 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på silajas.no.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
5: Hei, Nils Sørøe her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet neste uke med de flotte nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigruten og Carglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Karmsunds gata hos Hurtigruten og Carglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruten og Carglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

0: heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: Fagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Hei, Nils Sørø her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet neste uke med de flotte nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Mandag 10. august er vi på Bygnes hos Hurtigruten Karglass klokka 10-18. Tirsdag 11. august er vi i Kamsens gata hos Hurtigruten Karglass klokka 10-17. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruten Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

0: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
5: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Eglamyr.
1: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.

0: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette Erik fra AutoPlus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: AutoPlus, Haugesund og Sandeid.

0: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Bechers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

0: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaften stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig briljerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: 18. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.